Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feñ ci bis bañuy feñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko don jaam waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma daalon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neen nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alquran ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxon da koy fulaat.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé ci mo.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

ruhu bu taxewul bu ko ci naaji wul gi son xam ba nopi wextanu be neenu bi nga xamene yonti Allah Isa alayhi salatu wassalam daf daan dekkal ñu de amna jëm ju ko mas ne ñi ngay dekkal de bañu deewé dafa yagul tay mo won la bamel buma xam bo xamne doomu yonti Allah nohin la won niñ mako tekkale nga dekkal ko bam ko dekkale bamu dundé bamu joggé waja bamuy dexale la won waye bu dekké bimu jallo mum dafa bejaw muné ko way lu bejaw lo muné ko dama bima déggé sa woté bi dama tit ndax defé na sa taxaw muné ko yow defana yag na fi muné ko man dé nangami jinniat amna ko fi muné ko na démel muné ko sédel na bama fi tuddé batay ji dé waxtanu dé dañu bul ci man waxtanu dé wow rag mu malaika yow ñaawayu jëf yi doom adama ci jëf yi nga xamné jëf yi may la wala jëf ji rafetul la moy gëna ñaaw melaw malaika wawu ñetti mbugal yoy nga xamne moy gatlu doom adama ci waxtu rocc ru te duggul ci bammel doyna di xalaat fu nit ki tollu te fi ci aduna kat la nit ki di top toliko mussel ci yoy le ndax jëf yu rafet ya bu ko waji de gis moy dakk aljana day yakam ci sax ru gi baña genn ndax mu baña tagok jëf yoy muy jakar lol ndax rafetay biñu rafet ak xet xet yu neex yi mu xet ñu xéñ ak banex bi ak sédday bi muy sédd té maram woowu dañ ngir xet gi nga xamni rek xéñ nako ci xétu jëfam yu rafet yoyu mu jëfoon xamné digënté bobu yenn secret ngi fi yo xamné kurul suñu borom xamuko jaam bi ci jaar sax duko mëna misalati suñu borom bari na ay secret yu neub yo xamné def nako ci biir jaam ñi té fuñu tollu ñi ngi rombanté ñoom yi ci dess nek ci seen biir ndax xolu doom adama téré ngi ci bo xamné limu jëf lepp bind nañ ko ci waye hijab manam kira yi ko yir taxna duko mëna jang bu kérogé bañ na fa kashafna an taghita'aka fa basaruka al yawma hadidun bu kérogé bis bobé la jallok téré bi ndax kira yi nga xamné moko yir ba du ci secret yoyu moy attache yi ko takalé ak souf yi ko takalé ak aduna ndax aduna madala manam matière matériel nak ak esprit dañu féwo manam liñuy wax antagoniste lañu ndax ro ci bopam ak jëm ñaar ñu féwo lañu fekk na waxtu bi daf ko dul mak waye digënté li nga xamni mo leen diggalé moy ar-ruh al-hayawani li ñu wax jismun latifun yahya bihi al-hayawanu modi yasufal vital vapeur bu wess bobu nga xamné ci finesam man na am rapport ak deug deug ru nga xamné moy esprit té wayef wayef bobu mu wayef itam téwul amna tuti ci matériel ba taxna man nako jokale jëm mi nga xamné matière la nga xamné taxna ru ak jëm mëna digalé ci wasitam manam ci moyen ru bok nga xamné moy ru dund nga xamné lepp lu dund am nako waye ru mu nga dëkk ci malakoot ci alamul malakoot la bok malakoot moy royaume spirituel de dieu manam nguur ruhu sun borom nguur nga xamné lo mëna lamb daj ko wala nga mën ko xol gis ko bokul ak lolu nga xamne moy secret yak ndot yi nga xamne ma nga fa sun borom ru ca lolé la joge ñing ko bind ci miñu bindé malaaka nga xamne bok na ci melom xam te du faté man te du télé téwando fu yaatu fu bari bok na ci ay melom yo xamne ñako xam sañu ko wax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam sun borom mayu ko won mu waxtane ru bi ko yahudi dé laaj ru momu nak dafa xamone boromam bëgg boromam nam ci boromam bako sun borom bindé té tabalé bu ko ci yaram moy yawma alastu bi rabbikum bam leen dajalé ñom ru yépp né leen ndax duma seen borom ñom ñepp gannaaw ru dafa xam borom ñom ñepp né ko akay balé yaay sunu borom ci gannaaw bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëkke wuyu jaam ñepp wuyu top ci bu gannaaw ñi yéfer yi wuyu té sañu ñu ko bañ bëpp ko xamné bo fi ñëwé da nga gëm wuyu ci sa ciobaré ak banex ba mu né ñi day way fenn lañu ci liñu wax né balé ni day way deugal lañu waye dana len natou indi len ci aduna fabru duggal ko ci yaram mu melni kuñu tabal ci kasso bo xamne amul buntu amul frontière bu jant fenké do gis lèr gi du mëna aksi bu soyé do ko xam ru mel nonu nak diku tumu ranké ci bir yaram ni dundal yaram di banéxu yaram moy nakaram moy tawatam nga xamne ru kon duma duggé ci bir yaram dafa tawat kon doom adam yépp ci kaw suuf di ay malade aduna di hôpital yonenti ñew di médecin yi nga xamne ñu wara fa jamm ni dal di indi cérémonial yi nga xamne
mom la jam ñi wara jëfëndiko muy seeni ordonnance faj leen bu ñu wër ro lan modik wërëm moy mu delu wat ci melo melawon ci ciosan bu ko défé bu sellé ba nga xamné amul ben tâche amul ben gakk mu mëna delu ci boromam mëna banéxu ci léri boromam moy aljana mëna dugg aljana bi féké né jam bi nak moy na moy yu bari ci aduna waxtu moyé muy ben gakk ro gi mëna dem ba lëndëm kërwus waxtu wa xamné nak nit ki mu ngi dimbali roham au détriment de son corps manam dal mu ngi dimbali rogi ci li nga xamné day not day nakaral jëm ji moy nit ki ne neewal lekam ba jëmam wayef deratam wayef xolam mëna xalat xolam leer muy wor di farala wet di xol lu ko yalla xol lo rek tur yalla sax ci gëmiñam ro day gëna dund ni garab buñuy soxat di gëna am katan di gëna reey bu ko défé day gëna jégé melawon melawon bu mu daal ñew ci aduna ro yi nak bu ñewé ci aduna biñu duggé ci yaram dañoo tawat yonenti rek ñoo dess ci seen wërga woon amna ci itam yenen ru yo xamné tawat nañu waye tawat ja démewul nonu ñoo ñoy awliya wi ak akabirul ulama yi ñi ci dess nga xamné ñom la seen ru gëna tawat ñoo gëna aajawo xex xex bu metti jangoro yoyu ngir mëna wër tax nit ki waxtu wo xamé né ruham delu na ci wërga woon modi ak muccëm bu féké né mu ngi ci aduna té démagul sun borom dana ko muril ki ray yi nga xam moy les attaches terrestres niki tay jëf yi nga xam né dana ko jëfëndiko yépp ci aduna nga xam daf koy xëccat jëme ci aduna yi moy baat yi muy dégg yi bëgg bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox ñi muy digalel nebet yi muy am nofla yi muy noplu nelaw yi lek gi nan gi banexu bu muy banexu nga xam né yoy yépp day gëna dundal yaram bi te yaram bi day gëna tejj kasso roh gi nga xamne lu tasawuf sen principe moy ñaari an unsur yoy manam ñaari jambur yoy te moy yaram ak roh bu ñu dimbalé roh gi dana delu wat ba nga xamne dana jégué nam melone ba mu ñew aduna lolu motax awliya yi dañu tollu ci jamono bo xamne bu ñu ñété di tuddu yalla go xamne gi saxo nañ ko genn sen xel ci aduna deggatu ñu dara dara dara lu leen mëna delo ci xëc ci aduna malako day ubbiku ci sen kanam ñu jannok ruhi yonenti jannok malaika yi jannok aljana ak safara ak arasa kursiyu mëna di jang lahul mahfuz la nga xamne mom la ci sun borom def lolu moy istidad bi nga xamne jam bi dana ko xaro ci foot ruham balay ëlëk ndax li leer modi ne sirat dana ko jéggi te sirat du dara lu dul jëfi jam ñi ku sa jëf juboon jaar ci yoon dang ko jéggi jéggi gu jappandi gu neex gu yomb gu gaaw ko xamne sa jëf deug na sirat lu deug lay doon ci yow waxtu wa daano fekk na yaangi ci safara rek ngay daan kon bu ñe sirat moy jëfi jam ñi jëf bari na fu muy wallo doom adama waxon na fiñu roccé roogi nga xamne legi gisatul dara ci aduna amatul atab aduna batam yaangi bokiku jarlok malaika mi ak fi mu nek ci barzakh te jëf yi diko jëkënte su dekké ba wara jéggi sirat ñu wara pécé ay jëfëm ku ñuy wax nu mardawis neena abdullah ibn mas'ud neena yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena sun borom dana dajalé jam ñim bindon ñep ñu ñëk ba ci ñu mujj ci benn bis bo xamne dana leen taxawal ci bërepp ñom ñep ñu taxaw jonn sen nagi bet yi bokiku jannok asaman rek ñuy xaar atem sun borom bola dana wacc wacc aras jëm kursiyu ci bir ay nur yu yaatu yi lendam and ak juroom ñaar fukki jooni malaika ci ga aras ba kursiyu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul mom neenañu abdullah ibn umar neena ci ayay jëj sun borom di wax halin zuruna illa an yatiyahum allah fi zulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amru illa turji'u al-umur negu ñu dul yalla dikkel leen ci bir ay xini mir and ak malaika yi bu kéro ge ñu atté jam ñi mune manam waxtu sun borom di wacc digantem ak mbindi fi juroom ñaar ci jooni ki raay mo koy mo ci dox amna ki raay leer ak ki raay leendum ak ki raay ndox ne ndox momu dana sap sap go xamne xoli nit ñi day xoliku di wad ndax tisay ak xumbay geek raglu ge ak metit bi gis bobu nga xamne
doom adama bu seené mbokam daw ndax né xeyna bok giñ bokon nek ci aduna amel nako haq yo xamne bu ko gisé dana ko fay ci mom te kéro ku nek la nga amone ci lu baax xeb nga ko la nga amone ci lu bon naw nga ko bam jaaxal la do bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñi fa bakaru kenn di la jox bo alquran néna bo seené sa mbok daw bo seené sa nday daw bo seené sa bay daw bo seené sa soxna daw bo seené sa dom daw néna kenn ku nek am nga lu la doy gis bobule da ngay gis ñu mel nañu mandi ndax taram mbugal ga rek te mandi wuñu de ne kéro gis bobu lay yéfer banan ay nga la man ay aka neexon ma jaaroon yoonu yonent bi aka neexon diiw ma bañu ko def xarit di and ak mu bam yobale ma ci bon bon yi neena kéro la togn kat bi di mat baaramam di wuccax ndax reccu rat te bo fekk na mu yew la tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi dañuy neew de waye wallahi buñu dewe dañuy yew kéro gis bi sun borom sampé balance yi di atté seen jëf yi kéro señ touba neena wayaqul qisas bayna jamma wa bayna qarna ali adlin thamma bu kéro ge bayina bi amone be jeun mbeuk bi amul won be jeun sun borom dana atté seen digënté dana qiyas dana qisas la nga xamné loolu la ko defoon be jeun yeke amé won mu wéki ko saxal ki amul won be jeun mbeuk ki amone be jeun ni nam ko mbeuké won ba nopi ñu sok leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw ndax amuñu bakkar ngir manu sun borom rek nena kaw bis bobu day dañu hisab doom adama ci lu demene qitmir wala naqir wala fatil ñoo ñi ngi demene ki bo xolle tandarma der wu wayef wu wex wu nek digeunte ñam bi ak xox bi kuko fabal nit te balu lako nga jël ko jëlal ko ci lu dul seddu xolam bu keroge dañu ko qiyas nga delo ko ben ñu fab ci satu yaba lu tollok lolu jox ko wala ñu fab amulo ben desi wo ben yaba ñu fab ci bakaram lu tollok lolu tek lako naqir moy sal bi bu deugar bi ci bopum fatil moy bo toje sal bobu la ci bir te wex te xalé diko baye bam sax ba noy ñi diko toj diko lek dama dama nga xamne bu deewon ci jihar sun borom dekkal ko mu delo di jihar ngir ngeureumal yalla ak noni yalla yi ba de ñu del ko dekkal ba muy ñett yoon bu yamal khiyane fek amena bor buñ ko balu du dugg aljana mukk ak lolu mu def lepp te fayul bor bobu le mu nekkon aduna mom keur gu romb rek la nan nan ko def keur gu romb mom do nga yu taxa mucc neena sa alal ji amulo ci ludul li nga lek mu res li nga sol mu rap ak li nga dekk ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu ci dul lolo ñak nga ko keneen akoy mom kon nak dajaleel keneen dara jaru ko neena perte fofu la meuna yam mu ne gis nga kon titi bis penc ba ni mu tisse ak ni mu re nang koy delos ci sa xel di ci xalat bu yag moy ndax ki gëna mucc ci nit ñi ci tiit yoyu la moy ki koy gëna xalat te di ci gëna def xelam neena yalla du boole mukk ñaari tiit ci jam tiitum aduna ak mu alakhirah kep ko xamne sa xol dalul ndax ragal yalla di xalat ëlëk yomal xiyam sun borom dana la def nga bok ci ñi gëna ñaka tiit ñi gëna sedd xol ñi gëna dal xel yalla dina la ci boole mune nak ragal gilay musal

0: du yag ngay dajale alal rek jele ko fa gëna sori ak fa gëna jégé néna la taqtar bi hutamin anta tatrukuhu lil warisin ka ikhwanin wa aghdani bul war mukk ci alal ji nga xamné dang koy baye ak say dono rek innal ladhi yumsiku al amwala muhtakiran lam yantazir ghayra tahsirin wa hirmani kep ko xamné day dajale alal diko bané xof di ci bëgg diko fatali ko rek diko xol di wut namu yoko neena du xaarul dara dara dara ludul yalla xagn ko rek ci ben mu ray ko wala mbugal du musiba dug ci yalla xagn ko kam ghafilin wal manaya fawqa jumjumini law ya'lamu al ghaiba husnan ta'hamin lani barina aji sagan jo xamne mu nor ci saganam rek fek deegi ko tuun ci kangum bopam bu fekkon ne xamna la xew kon dana am tit dana ko ray warna jo am muy sam ciiri ciiri ko yalla denk yep ndax ciir bu ci nek dafa jakarlo bunt ci safara jakarlo bunt ci aljana ndax ku moy safar rek aljana nga jëm waxtu xamé ni ciir bi bunt bam jakarlo ci safara moy nga ci ciir bobu ci bunt bam jakarlo ci safara ngay duggé lolou señ touba wax nako sahbatu ahli alkhair andak ño xamné ñi dëgal leen di tan waxon naane xol dafa paré pour ñu ko mel rek mu melé ni melne pat bobu ñu moñ ba mu noy wex tal amul wenenu melo amul ben forme di neeg rek birab bi mu nek la fa ne lam ko wal neewna birab bi nit ki ak ñim fi nekkal li fi sax ci soof ak seen digale ak xew xew yi xew ak li jokale digante soof ak asaman xew xew yi joge asaman di wacc ci soof nonu birab bi mel nga xamne yoy yep ko ko melal birab bobu nak mom rek moy jëfëndiku ci xol waxtu wax xamé ne aji yare aji yete aji waré aji jubale taxawu fa nonu milieu bobu mel rek non la xol ba di mel taxna kon nit ki gannaaw mom milieu lu am solo la ci mom te moy melal xol bi doom adamay seen bop ñoo wara fexé ba créer milieu bo xamne moy milieu mucc moy milieu texé moy milieu ñub buñ ko nekkalé ñom ñep ñoy texé bu fekké nak defuñ ko té xol buñ ko nénalé rek sétane dal di dugg ndax ñaari buntu rek la am buntu bi moy buntu leeru yalla buntu bi moy buntu sétane waxtu wo xamné leeru yalla duggul ba fess ko rek ndax xol mu ngi melné kaas bi faw nga def ci ndox wala jawu air bi dugg ci waxtu ci ndox nikku rek jaw akoy fess ndax du tok mukk te dara newu ci naka non xol du tok te dara newu ci faw bëgg yalla nek ci wala bëgg aduna waxon nañ ni bëgg aduna ak bëgg yalla ñu melé ndox ak safara ni nga xamé ndox ak safara duñu mëna bok ci benn ndap te dara duxul seen digënté bëgg yalla ba mat sekk ak bëgg aduna ba mat sekk duñu non lañu mel duñu mëna bok mukk ci lan ndap yalla ak aduna ñu ngi melné penku ak sowu lo gëna dox jëm penku gëna sori sowu lo gëna dox jëm sowu gëna sori penku itam ganaw non lañu mel nit ki té ñu mel mok xol bi réew mu nekk yi fi xew ak yi fi am yépp nit ki moko ney melal nit ki moko ney mel mok lim fi fekk nit ki war na défar kon bërepp bi wala bu féké né mënu ko défar ndax kenn la tay ci def ñepp défaruñ ko muy tan ñi nga xamné and ak ñom ñokoy jëriñ té duñ ko lor muy tan ñoo ñu faratalé ci mom ndax suñu borom wax na ci alquran allazina tawaffahumul malaa'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil qalu alam takun nurullahi wasi'atan fatawajjiru fiha ulaka ma imjanu wasan masiran gañ nga xamne malaa'ika yi dañu faat seeni ro ñu lan nit ñoo xamne dañu taxé di ndax taxé di giñ taxé di ñu leen ëpp doole ëpp leen katan ëpp leen man ñoo leen bëss ba jaaral leen ci yoon wudul yoonu ñub ñun leen nak yeen li namu leen dalé ñu ne ñun kat dañu nekkon nit ñu ñew katan ñew doole ñu balé ñu ci li ñu nekk ñu leen xana suufu yalla ci dafa yaatu wul woon ngeen gaday mu ne gañ ñu kat seenu dëkk moy safara rek kon képp ko xamne fi nga nek mënu lo walbati bërepp bi ba jaaralé ko ci yoonu ñub war nga tanal sa bop bërepp bo xamne bërepp bu ñub la nga dem fa bu ko défé nga mucc na aduna day kakator la rek mo kakator ñoyam melo yu dul jeex la am bis bu nek ak melo du sax mukk ci wenn melo bu la beglo tay ben bis nakaral la ëlëk ñett yoon waxtu wo xamene sel na sen sa dana nax nangami sa waxtu wala reelo ben yoon dana la joylo fukki yoon kon aduna du xarit bu mbokk ndax amul xarit amul doom lay nit banex bu meuna am ci aduna lum bari bari lum taxé taxé ci aduna lum am am la ko neex lum bari la bari la bari la lu ko nit ñi jaamu jaamu jaamu bu momon lepp lu mu dajal lepp lu bëtam teggu moko mom itam tawati ndé bu ne yoxos ci mom balay sukurati ñu faté na bëpp banex bu mësona jaar lepp faté na ko melni na mësul wona am kon lepp lu mu fann ci jëm ci yalla daf ci deug rek waxtu wa accès tolo fofu waye lepp lu mu jëmon wala lepp lu mu defon ci luddul yalla waxtu wa tolo fofu reccu da na wex nikani wexé
1: néna kon ki gëna ñaw ci nit ñi gëna tedd ci nit ñi gën di nobal ci nit ñi moy ki daw ngir mussel diinem
0: ndax nit kat bu nekkon fi te xamne alalam ji lu mom dañ koy nangu dana daw ngir bëgg mussel alalam diine nak mo gëna for alal ndax alal fi rek layam kon nak lepp lu nit di dawale daw diko rawale diine ci gëna yell
1: neena waxtu yo xamne gis nga borom xam xam
0: mu jëblu torop ci aduna nang ko tumal ci sa diine lu mu la wax
1: nang ci am ci kisak

déyaale boromam diko ci wétal diko ci jéglu diko ci ñaan diko ci bak diko ci sante diko ci magal di ci diko ci jaamu lolu ak li nga xam da ko bind di ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baamu diko ci baamu julli ci mom xaj bobu ci mbindum señ bi lolu ñu tuddé qasida waye lim bind tam jëm ci lolu nak tay yosar koy day dugal ci bi wax ji amna señ bind lo xam du ay way ay yosar la waye da ci deyal rek boromam am ci lolu da ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci lo xam da ci julli ci mom tam mu nek yosar lolu day dugal ci bi wax ji ñuy wax ci batul qasida lolu dañ ko dugalale donte lolu du ay qasida mu nek nak lu am solo lol mom qasida diko taxa am solo li ci jekk moy jeexit ji bayiko ci serigne bi jeexit ji gëna reuy te gëna sel te gëna mag te bayiko ci serigne bi ñu man ko ñi diko jariño moy mbindam mi ndax mbind mi mo bayiko ci jëm ji bayiko ci jëm ji mu wax ko mbaa mu bind ko mu joge ci mom dara raxuko fekke netle nañ ko soté nañ ko nam ko bindé wala ñu netlé ko nam ko waxe moy la joge ci jëmum te jaaru fenn dara raxu ca ko moy jeexé ji gëna mag ci jeexé gi ñu bayé ñu diko jariño kon lolu wone am nek na lu am solo mu am solo lol ndax dafa am solo buñ ko xolé ci wétu xam xam ci wétu xam xam buñ koy sété day am solo lol ndax dafa lambo xam xam bu bari lol te yaatu buy xamal nit ki boromam diko jangal diinem diko jangal ni muy dundé ci aduna dundin wu koy taxa taxé kon dafa lambo xam xam bu bari lol ba taxna képp kuy gëstu xam xam binu señ bi amal na la solo waye dafa day xamle señ bi ci jëmum bo bëggé xam jëmmi señ bi ci bopam moy kan ci li ci xel mëna xam delol ci mbindam dana la ci xamal lu bare lo mëna japp kon bind mi dalay xamal señ bi bind mi itam dalay xamal am jàngaleem ci diine nimu déggé diine dala koy xamal aw yoonam dala koy xamal li lepp dang koy meuna xamé ci mbind mi ci bok bu ne ci walu xam xam rek da ci am solo lol waye mu am solo lol ci walu waxin wu rafet li ñuy tuddé adab dafa am qima adabiyya nim amé qima ilmiyya non la amé qima adabiyya adab may wax ju rafet lol jo xamne day japp ab xol day dugg ci xol diko japp di leral am xel di ba ki wax lam bëgg wax nit ki mu leral ci bopam leral nañi leral yo xamne du am ben sikisaka lool moy adab waxin wu rafet kon loolu bo bëgge rek gis wax ju rafet lool jo xamne boko déggé ma nga jang ko mu dugg ci sa xol leral sam xel ubbi ko xamal la nga wara xam ci anam gu ma seuk gogu ci gogu wet ñi gess ci fannuk adab dalena amal solo lol waye dafa am solo ci fannuk batin manam ci walu ruh ko xam da nga bëgg defaru sabakan ba nga selal sa ruh ba nga dox jëm ci sa borom ba nga bëgg am leeru xol ba nga bëgg am batin qasida yi da ci am solo lol da la ci jappale da ci dimbulé kon dafa am qima ruhiyya kon yépp buñ ko bolé dañuy xamné amna am solo gi foko tak wess nako waye la gëna reuy lol lepp nak moy dafa nek wax ju mag fasunu borom nga xamné ludul alquran ak hadith mo la gëna mag wax ju dul alquran du hadith
waxi serigne bi bindum serigne mo la gëna mag te lolu mom moñu ko waxal bopam te du waxe bakan li'alam an-naziru anna khatti ila ilahina ahabbu khatti ñene kep ko xam yaangi xol sama bind xamal ne sama bind mi mo gënal yalla mepp bind mu ñi bind budul alquran du hadith bind la mo xamne bu ko da bind arash day jaayu malaaka ye di sabbal di jungamu nga xamne ni bind mi siwe ci kaw suuf nit ñi diko joxalante diko jange non la siwe ci asaman ci digeenti arash kursiyu malaaka ya fa nek diko jang diko joxalante lolu bu mu jaaxal kenn yunus bi sallallahu alayhi wasallam net na ci hadith kursi mu ne yalla neena man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi si wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in a'la fi mala'in khairin minhu kuma tuddu ci wetaay ci sama digeenté ak mom kuma ca fatlikou ma fatlikou ci sama digeenté ak mom waye kuma fatlikou ci bir mbolo ma fatlikou ko ci mbolo mu gën mam ma fatlikou kon ku fatlikou yalla ci kaw suuf mu fatlikou ko ci bir mbolo mané ci kaw suuf yalla fatlikou la ci mbolo mané ci asman muy al malu ala kon bu ñexasse yi wa malu ala dañ koy jang diko ki lolu du kiman go xamné dañuy japp ne lu mënta nek la dafa deppok liñ xam ci diiné mu leer nañi mu nek lo xamné dafa bari ay njariñ lol lol lol lo xamné lu nit bëgg rek ci aajo tay ak ëlëk man na ca fajo ku bëgg am wër gi yaram amna xassida yo xam bokk jàngé ci barké xassida yi dang ko ci am ku bëgg karangé ak muccu amna yoy bokk ci jàngé dang ko am ku bëgg am aajo ju yittel rek ju faju amna yoy bokk jàngé mu faju ku bëgg la ku bëgg jégé sa borom dox jëm ci mom yegg ca boko jange dan la womat tek la ci yoon ba yobula ci sa borom kon solo si dal foko tak wess nako ci anam boko sété bu ko defé nak xolou waxtan bi kon moy teggine yiñu wara samonter ci jëfëndiko ko ñu def ko ñetti xaj bi ci jëk moy teggini am ko diko jëf di ci jëfëndiko am ko diko jëfëndiko mbokk ci sax momel lolou dafa laaj ay teggine ndax wax ju magge ni qasida ku am ay terem war nga xam nga am nga ganjar bu am solo lol go wara fonk ñongal ko war mal ko magal ko kon ku ko am ku nek war nga ko fonk diko fabe ñaari loxo di tuddu yalla bokay fap diko denc ci barab ye gëna sel te gëna lap te gëna ñong te gëna te nga gën ko fonk te lenn luy ak doyadal ba ak sodental ba ak xébel bul ko ci jëmé bu ko bul teddit diko gëgëno bu taal ay tank di ci jëmé bu ko tek ci suuf bu fab dara de tek ci kawam nang ko jox dal waru mu ma seuk jo xamne da ngay xamne li yow li nga am ni lo fonk la lo warmal la lo magal la ndax kama yu'azim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu inda rabbi kon lol mom man nañ ko teunk fofu rek ku am khassida ku ne dal war nga ko fonk diko warmal diko magal diko teral diko tek ci barab yu ñong yu lap yu kawé yu fonk ta boko jeufandiko itam nga japp ne lu am solo nga yor nga wormal ko ci yor gam ko yor ak jeufandiko ngi jeufandiko tombu ñaarel bi moy tombu njang mi fofu dafa am ñaari ñetti xaj am tagin yo xam da jëm ci jëm mi ki jang ci waxto muy jang am tagine yo xam ci jëmmi jang mi la aju am tagine yo xam ne ci jëmmi ki jang la aju waye
tënkuñ ko ci waxtu wamuy jàng. Waxtu wamuy jàng wam jàngu yépp teggin yooyu daa war a ànd ak moom. Teggin yi aju ci jëmmi kii jàng ci waxtu yi muy jàng mooy li gën su ko mënee mooy xasida bu koy jàng na ko wutal waxtu ak barab boo xam ne waxtu sàngam jotee ci lay jàng xasida. Bu ko defee bu koy jàng mu ne ci barab sàngam toog fa jàng ko ba mu sotti dagg yitteem doon def yépp def ko mu yitteem jublu ca ba noppi ca door a dem ci yeneen yitte. Loolu mooy bi ci njëkk. Kon mooy na ko wutal barab ak waxtu wu mu koy jàngee su fekkee mën na loolu. Bu dee ba di ko jàng moom ci boppam na nekk nit na laab laabuk toj moo xam toj mu mag la moo xam toj mu ndaw la ak laabuk sobe na yaramam laab ay yéréem laab barab bi muy toog di ko jàng itam na laab na yor na sol yére yu yiw te rafet su mënee rafet waajal waaj daal xam ne day déyaleeg boroomam ci wax ju màgg a màgg màgg. Bu ko defee mu toog jublu xibla toogee ni muy jullee ferang laayu mbaa mu bank ay tànkam ni kuy julli ni kuy toog di ci ni kuy toog di taaya mbaa muy toog ci diggante ñaari si yodi. Kon na toog toog yi nu jekk daal bu dee jàng na xeeñ xaj bu neex ndax jàng xasida ci biir tudd yàlla la bokk te tudd yàlla da teggin yi da caa bokk na ngay xeeñ xaj bu neex ndax kii jàng kii tudd yàlla ma fa mu nekk bu fa nekkutoon ak nit na jàpp ne mu ngi fa nekk ki malaaka kon ak jinne yu gëm yàlla te xaj bu neex ñooñu dañ koo bëgg. Mooy sëñ bi wax naan waxudda min adabi zikri zakiri julusu abdin fi makanin tahiri tayiba raihatin is la taxlu majalisu zikri isa ma tajlu ani lmalaikati bistimaci wa mumini ljinni ala ijmaci. Kon loolu ci jëmmi nit ki la aju. Kon yooyu ay teggin yoo xam ne nit ki ci jëmmi nit ki la aju ci waxtu wa nga xamee ne day jàng. Teggin yi aju ci njàng mi nag bi ci njëkk mooy njàng mi na wér na wér na njàng mi wér bu mu yàq xaraf yi bu mu soppi ay maska bu mu soppi maana na ko jànge na ko boroom binde mu jànge ko noonu mu ñekk njàng mu wér ndax kii jàng day nettali te boo yàqee rek wax nga yaa ngi waxal ki ngay nettali yaa ngi koy waxal lu mu waxut te léegi-léeg yàq day indi léeg-léeg day indi lu doy waar léegi day indi safaanub la ka doon wax bëggoon a wax. Ñu ngi wax ne ci jamonoy sëriñ bi am na ku doon jàng ku doon jàng benn xasida boo xam ne da cay jàng ba am baat boo xam ne daal dañ ko war a sadda mi daal di wa aqlaami liman zaxsaha al yamma kama zaxsaha al cheytaana wal jahl wal xamma maxa allahu an alqa azan xalqu xamma maasi baaxi an wa an xidmati ramma ba wax na wa an xidmat wa man maasiya ba bilazi xidmati ramma xidmati ramma. Mu dem mu dindi sàddaga boo dindee sàdda gi sànni lay firi sànni boo ko sàddaa yéwee nal lay firi. Sëriñ bi wax ne moom sama liggéey yàlla da ko yéwee nal kay yàq indi safaanub loolu waaw. Gis nga boonu jàng ma waxee bu naafiyan bismillahi an mulu haayi bila manaahi walante xamdan rabbi xayri mu rabbi qadra ma qalbi bil iqtidaa'i fi ne boo laam adik googu boo maasan ca kaw rek mu daal doon safaan bu lañ bëggoon a wax. Kon soppi maska wala nga yàqa araf day wëlbati wax ji jëmale ko fu bokkut fam jëmoon.
motax ku jang khasida da nga wara gor gorlu bu baakha bax ci li ngay jang na nek lu werr na jang mi werr su wéré na nga samonté ak maharijul huruf sa kam katan maharijul huruf moy tax ki lay dégg di xam yow di mëna xam li ngay wax lu mu doon ki lay dégg lu mom bala mëna xam li ngay wax bu dé ko xamné arab lu dégg bala mëna xam li ngay wax da ngay wax da ngay wax wax yi ci nang ko waxe arafu nga génné ko fam wara joggé kon ngay samonté ak maharijul huruf moy tax ki lay dégg.

0: nak ngir yombalal len ko motax bo dem ci bir dekk bi mo xam ci panneau yu mag yi nga xamne dañu ko def ci ñaari mandar gi yi ngeen di seen muy ay code QR xolal waji jëlal sa téléphone defal ni mom scanel demal paiement tabalal sa jooni ak sa ñenti témèr bok nga ci ñi jëfëndigal sëriñ bi li nak fep fo tourner ci dekk bi di nga dajje ak mom mbokki ci bassu Touba ci kanam ci panneau yi ngeen di gis ci flyers yi ba ci yow mi tok sa keur di setane télé mandarga yaangi ni ci émission buy jall fo tollu meun nga jël sa téléphone def ni sëriñ bi scanel code bi demal paiement dugalal sa jooni ak sa ñenti témèr bok nga ci ñi jëfëndigal sëriñ bi mbokki sëriñ bi néna kuku mën nang ko def kuku mënul nang ko jëm té na ngeen fexé ba ñëpp yëk ko mbokki
1: alhamdullah ñu leen di sal ñeen gërëm bu baax la ñu la ñeen santé sëriñ bi li nga xamné lepp ko wax
2: assalamu alaykum wa rahmatullah sëriñ bi ñoo ngi siat bu baax té tuub nak kaddu yi ñëkati sa kanam baay ci toursay bu lañ ko yëkke ak tubaat kanam gep rek muy kaddu yi nak mbekté ak fédliwat sa taxaway ci Touba ci kanam way na digëna waral tay ñëw bi bokku na ci liggéey bobu nga xam ci mu taxa dañ kan nañu ko mu liggéey bu bess moy liggéey université bi moy ñu wara égal liggéey ba fa nek manam aménagement bi lepp ñoko wara égalé pawage ba li ñi wax voirie moy yoon yi ak ndox mu fa wara génné ak ndox mu fa wara duggal ak it bu ci bolé ben canard bo xamné da fay joggé ci université ba dem ba ci bassin ba ndax su bo da ma yobale lepp luy jafé jafé ndox ci walu gogou du yam ra ci université bi way dafa yobale ndox way ko wor yep ndax ñu ko wajal mu nek nal bo xam dafa yaato 7 meter gudd 2 meter xamne auto dox ni ci ak nit mu wara nek 4 km 700 la wara doon motax liggey bi dem ba egg ci 7 milliards way ñu xamne lolu dara ci Serigne Touba du dara ci mouride mo Serigne bi ci xalatam bu rafet mu jappone ne kat niñ ko wara dajale moy tobbi aw sas moy djuroom djunni ak ñet sever mourid bu nek buñ ci amé million mourid bu nek djuroom ñaari milliards ndax liggé buñ ko xéma djuroom ñaari milliards la ci mu taxa ci xon ci ndigal tambu ji liggé ba joxé walel lu tollok ñent témer ak djuroom ñent fuk ak djuroom ñent joxé wal na len mom Serigne Moustapha ak bopam muy 3,500,000 ubbi liggé jox ci ndigal lu yaatu nak wax ci ne képp ko xamné Serigne Touba nga yek mi ngi la ci wo ndax ndigalu Serigne Touba la motax ñu nak kon dañuy dem ci kilifa yépp waye ñew ci yeen mi nga xamné yeen naka ci liggéey ñoko andon ba légui ñu fassentu and ak yeen kon Serigne bi dal lool rek mo waxon kaddu yi ñu waron indi ci liggéey bi xeyna liggéey bëpp ñoko ad way liggéey bu gey bess la bo xamné Serigne Moustapha moko wétal bofam jëk ci joxé alalam ba paré neen nañ na ci mbur yépp jox seen alal kon dal ci ëpp xamna kaddu yi ñong koy jéggul gatt na waye lool rek mo doon djublu way bi
3: neena li Serigne Fall waxon ci waxtaanon mo sañon lu baax la yam te mag ñepp nak ñokoy bokk neena bu mo sañon mouride kudul mouride ku baax ñepp rek dañ ci def dara ndax liñ ci def kat seen bop rek liñ ko defal
4: tambul rek lay do
3: neena man damay tambul sama ité xamna lu ki sax waye lu tambul rek lay don neena li dal million la
4: dama ko tambulé
3: rek
4: sabu yalla mo togaté bir bu neew
3: sama sobel mo togaté dir bu neew rek neena na ci dol limay jëf ndax jëfël Serigne Touba mom ku bëgg lu baax lu ne bëggal sa bopp jamm bëggal sa bopp xewal do ci doyal li Serigne Fall waxon ne am mourid lu wacc day soppi yu liggéey nak motax liggéeyal Serigne Touba kenn du ci doyal ndax lo ci def rek yaa ko mom neena loolu koy mooy wane ne bu noppee liggéey bi man mu daal di rafet neena amatul daanaka luñ ciy dolli sëñ bi nag neena ni nga ko waxee Serigne Habibou ni mu ko xalaatee moo jub

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sırahli sadri ve yesirli amri ve ahlul vuhdeten min lisani yafuf kavni. Esselamu aleyküm baki cüliti. Esselamu aleyküm baki talibey. Nongi ambekte del suata giyed ninkoy defe. Vaktu ucat ki dimash bi. Fi ki sen platform tuba mondi bi. Ci sen émission diaspora ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe bay Demba Dia fii ci Touba Toscana ci xarale bi Modumbe Cambay Fall ñu jégalu nag bu baax ci retard bi yàlla dafa dogal tey ji ñu amoon quelque problème technique loolu moo waraloon ñu xaw a yeex ndax niñ koy waxee rek lu ci ëpp direct bi moom lo ci gis ay connexion lay doon connexion internet ànd ak ay fil yu ñuy booleeg yépp dëgg yàlla léeg-léeg da ngay am yéene bëgg def dara suñu borom gant ko ñu ci jégalu bu baax nag ci retard bi di tàmbali nag di nuyu ak a ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wër noone lañuy ziare bépp xalifa diine xalifa diine yi nga xam ñoo nekk Sénégal yépp tout obédience confondue di ziare sunu kilifa yi bàyyiwuñ kenn di nuyu sunu soppe sunu Serigne Mamadou Mbacke di ko ñaan mu jaar fi lool te ànd ak wér di ziar mboolem kilifa yi nga xam ñoo féete fi yépp di ziar sunu jëriñ Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil fële ci tubaab Milano ak mbokk yi nga xam ni ñoom lañuy àndal ci rajo bi ñëpp rek fàttewuñu kenn di nuyu tam sunu téléspectateurs yi ak sunu auditeurs yi di ziar ñëpp tey ji di le 20 septembre 2026 ñu ci ziar ñëpp nag may ndokkeel sama mbokk yi nga xam ni ñoo féete fële ca Touba Aréthio démb ñoom lañu demoon ziar yi ànd dafa délégation yu am solo ndax ñoom ak njot dañuy woote cant bu borom solo fële ca Aréthio nekk ci mën naa ni ci sudu Toscana daanaka confiné bi jëm Lazio mu di barab bu am solo ci wàllu économie waaye it ci taxawaay ci communauté sénégalaise bi li tax may taxaw foofu sax moo di yàlla dafa dogal ren ji Toscana fasiyene dalal juróomeelu édition yi fii ci Toscana mu di kuréelu national bu xase yi nga xam ni moom la Italie organisé ci jiital Serigne Sam Diop yàlla dogal na def naa ni Italie yëpp Toscana rek moom la yàlla defal tawfiq boobu ñu am juróomi édition yoo xam ni ñoo ko organisé ko dañ ko tambale woon fële ca Scandici buñu fa jógee dem ca Prato def nañu ñaar

Sole nei cielo, andava poi in contatto con i colleghi, tesani, rom in Afghat, Bo Collegi, sono in Chiamrek, Bo dialetto Toscana, dialetto Toscana, Lombardiere, Bo ci vuole in Dechi, tesani, di Nerbucci in Afghat, non tecco. Mi è che c'è già, dial, defornici, Nabulri, Guai in una cortella di Anami a un giotto. Yalla Mainici, Luca Ois, un giotto in Shalla. Yalla Cech, Comitato dell'Organizzazione Migrahamni. Non mi è orlì, ma solo. Mesia Kumeni, non segna Mediai, segna il gioco. Guai su un giro in Fici, Toscana. Di Bai segna il gioco. Se non mi ciò, segna il gioco. Bo qui, io mi le disia. Fassine. Allegri in Inshallah ci direi buon solo teji Malaysia bas in Rabat delle kei teji mi ho ni rezo bina ho delle rezo bita in fasanti joblol dakhlek sunu mbok si se si se joveni den chenek di sabote hamna khayna dañoo xam ni jamono ji dañoo jóg ci seeni mbir ndax boo leen xoolee semaine bii ñu tàmbali ci Italie commencé nañu mu fi am loolu nga xam ni moo di truffa yi nga xam ni moom mooy am ci réseaux sociaux yi mu doon lu yéeme semaine bii ñu gis ci ay kaay yu bari mën naa ni weer bi sax ñun Toscana fii dund nañ ko lu bare bare am def naa am saayir moo xam ni daal moo lay woo ci WhatsApp bi ni la jabaram dafa nekk ci diggante dañuy waaj a dagg na loxoom dafa yor fii oo bëgg nga bulalal ko xaalis bi maanaam daal xeetu tuufa bu yéeme yéeme yéeme def naa dem waaye faal sax jot naa wax ak moom directement am ak moom amak moom ki bu maanaam waxtaan bu tàng sax ci ñoom seen biir ba waa ji mujjee daw waa ji nag mi ngi woote ci numéro woo xam ni Maroc lay jóge di laaj xaalis nga xam ni turufa jalay wax nga dëgg bulalal ko xaalis bu yónnee la ko boo amee xaalis Sénégal si système daal bu yéeme la loolu nag dafay dem ba nga xam ni daanaka léegi da ngay dem ba dootoo wóolu kenn ñu ci ñaax daal mbokk ci sénégalais yi vraiment ñu def ci attention bu baax ci wàllu yónnante xaalis beeg lemelante bi parce que am na kaa yoo xam ni moom bu ñu gisee ni maanaam yaakaar nañ ñi war nañ laa mën a nax rek ñu def ba jaar sa kaw dinañ ko def xeetu tuufa yooyu nag bari na fi jamono yële tam amoon na fi benn sénégalais bu nekkoon fii jigéen yi la doon wër di leen def tuufa yu yéeme sax ba vraiment ñu mujjee koo dinañu xaare ñu bari la ci nax ci ay téléphone loolu nag nañ ci def attention bu baax loolu dama yaakaar ni ab julit bu nekkee ci am réew yàlla defal ko moom wér yaram xelalam di jouir ay faculté manto war na fexe ba wax dëgg yàlla bu jógee lépp lu muy lijjanti mu doon lu lew ci moom ba nga xam ni wutee dina mën a nelaw waaye dafa am ñoo xam ni facilité xaalis dafa dem ba daf leen a yàq ba nga xam ni daanaka nangootu ñu liggéey ci xeetu ay njublan lañuy def nekk ci sénégalais di duggante ka gën ba nga xam ni tey ji bari na ay sénégalais yoo xam ni xeetu jafe-jafe yooyu nekk nañ ci am ay problème yu bari ñu jël seen xaalis waaye lu ci bari it bari na ay mbokki talibe yoo xam ni
Mais

ñom toler nañ ko bay nak tuba bi yom xamne seenu xam aduna la seen bi waxon rek xamne dañu xam xam aduna ba luñ ci xamul rek amu njariñ waye alakhir da len umbu ba luñ ci xam rek amu njariñ ci seenu xam motax ñu toler ko def liñu wax dérogation rek ko defon kep ko xamne xamne ne yeyo ngako ñu jox lako bi sangor dikke wëel wëel nako def ko kum jappane yeyo ngako mu jox lako ba président abdou diouf ñew mom itam bimu diké non la ko doon défé ba ci 98 nak ku na fatlikou na nako bo yakara ku ñex ministère Jacques Bouré mo fi nekk ko ministère affaires étrangères ci la tambalé tassaro na bu jëk bari wut dañ daal dem diiw ko am bi président abdou di ñewé xam ngeen dafa accès rek daal di andi passeport yi loye tam la ko indi wonuma bari gopp ga ak la ko ca président abdou diouf waxon ne ko lima lay ñëk batalé moy mbirum passeport ndax bu ma fi togaton mom lay ñiko xolat na toa bi tek nañ ma ci person ba rew yu bari dind nañ seen accord kon li ci aju dafa xaw bari waye bam ko andi bam doxé ab diirit xamna ne mënta way mu wuju ko may wat baye mu jall ba président mak ñew bimu diké mom annulé ko waye da ko ron ségué bim koy ségg nak ñaari édu jëkke ku ne xamné xawon na jafé muy 2012 ak 13 ba 2014 ci lako ubbi sédd ñako yéwé mu leen koy jox ba 2019 jallé nak ci la ñenn yi xamné mu xawona jafé ci ñom ndax ay sababu politique ñenn yi di ñew ci man mom tam mu am ci man ak rousse boko bindé ndax man xoluma ko and ak moko and ak kenen ndax lol boori ma ngi man seigne touba ko rek ñom duma ko jema li jeen duma jema xam sax ki kum far la kum far ñan ñi japp na xeyne passeport yi ma dox digënti état bi ak lolu waye du luma sax naka jek bi fi abdou diouf nek ku ne xamne ci ñing ko da jaaré abdou adam ku ne xamne ci ñing ko da jaaré président Macky Sall mi fu mujjit ku ne xamne ne ci mbolo da jaar bi président djuma ñewé itam ci ni ma xamé état bu door accé faaw nga baye ko bu jang ba xam lim wara def ak lim wara def buñ dé ba ma ñaari at nak lama a cheikh mahmoud muntaha yoni ci mum xawon ma né nako wax né ko nako fatali nako lam ko waxon ci kanam aduna né ko na xamné njabot gi ñodi njabotam talibi ñodi njabotam gennou ci kenn nak lum def ci kari diine naxana mom lako defal waye nak rawat na jabatu bop bi ko na len ubbil ci ay buntam koko ci beug koko ci soxla bu ko beug gis na ko gis ku ci am yitte du jëm ci walu reew mi lum ci man nako def mu yenni wat ma fa ne ma yit passeport ñi fi ñew diko sakku ci mo dafa bari kon na ko wax ne ko lum ci man ndax xamne ñi ci ëpp ñi dañuy faju ji ñi dañuy séti seen talibé kon luñ ci man ci yombal leen ko noko def lolu magalu seen blad ge wess non kon légu mat ab danaka bama ko ko waxe la na inshallah fasna ko yey def non bima ko ko fatali waté itam la ma ci wax moy bama simbi joxe ndigal la bob ba neug ni bu ci aksi ci man bu ne signé nako non nak la mënu mu wax jawé suwon waye ñu ba dañu japp ni nak passeport ci man la jaar waye jaaru ci man ndax loolu prérogative état la ndax ñom liñ fi liggé ci ñaari di amu ci den lo xamne ben sey xam na ci dara loos day ñëw na def nañ nang loolu fi état la passeport yi tam non la démé état koy dijeenti bofam xam na nit ñi nim xamé ni ni sédélé ci lepp lu muy def non la xamé ñi koy yott ta ba yakana bañ ko ndax deg na ñu bari ñu ko defal donte jaru ci man nak xamu ci ñu jaar waye xamna mbolo ño xane wax nañ ma di bari nak ñang koy defal lool mu xamna ko deg na ko kon nak loy tam na leeré ñepp nonu ñu xane ku ku ci bëgg na sét buntu bu muy jaar ba ag ci mom japp na lu ci ag ci mom ñaan lu ci ag ci mom dana ko defal lool la ci amul lu may leeral ñoom tam ñu leen ci soñu ngir xamne kilife dañu am ak ci rew mi am fi
droit ni ni

Gracias.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خادمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا مرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على الحبيب محمد والآل والأصحاب من قد فضلوا أذكى صلاة مع سلام والتدم رضوانهم. يا من لوجهك أعمل صلي صلاة تملأ السماء والأرض. يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي. على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد صلي صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. صلي صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة. صل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغة قد يسطر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكل ما اشتقت إليه قاد لك بلا مشقة فالقاد. عليه خير صلاة بالسلام بلا خد ولا غاية ممزوجة بدم. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. بكي تربي إمام لدي بواخد دان زيارة دي سندر يا رباخد بن مينو fekk waat bis bi ak jamono yu sel yi nga xamne moy jamono yi feñu ko yoonte ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di guddi go xamne ci la kawnu bepp am tawfiq ci la suuf si amé itam li nga xamne mo taxone sun borom sak ko te moy ki gëna mat ci jami gëna sell ci jamm yi gëna xam yalla ci jamm yi gëna jégué yalla ci jamm yi yalla gën ko soppé ci jamm yi ñu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci bis bi la fay won sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lu am ci tawfiq yu bari ndax serigne touba non moy sun lepp moy kilo jangal diine moy ki nu xamal itam kan moy sunu borom tabaaraku ta'ala yalla subhanahu wa ta'ala waye moy ki nu jangal itam jubbu yoonte ba sallallahu alaihi wasallam moy ki nu tete ci lepp jangal lu li gëna wër itam ci li wara jëf ci wut ngeerum yalla seigne touba mo mi nak buñ xamutoon ne sax wër bi ci li yoonte bi feñ wala jëpp ñu ko wala yëpp xamuñu woon su yoonte bi ñu démé mourid ak ni wara démé momé japp giko japp giko Seigne Touba jappoon rek da jar lu ñu fonk bis bi ndax Seigne Touba kat mag ngi dara wax né wéru gambo rek ci lañ mëna gisé dëgg dëgg mbëgëm ci wéru gambo lañ ko rek gisé mom joom sa waxal nako bo wax na sa'adati azharaha rabi'u الأول الذي هو الربيع لأن سما مبتم خل سما بيقوم خل دق دق ويرو قاموا مكم على فيان
daana ak sax ci wax ne wajjahli mawlidu khayri mursali halawatan tukhjilu ta'mal asali yana tiafka gi may yik ci wéru gam mo raw tiafka mo gëna neex deng lem tiafka lem nga xamne dara dox ko ci kawsu daana ko neena mbekti may yik ci kawsu banex bu ma ci yek neena gatchel na tiafka lem tukhjilu ta'mal asali ilayya qutta mukhjilan lil asali min khayri rabbil khayri baqin mursil kon wéru ndëg la wéru Serigne Touba lay dem xale bu wéru massa feñ lepp lo ko laaj rek mu jox la ko ma ngi sax dañ lay jëkënte ci kenn ku ne bu yigeene wéru feñ la kenn ku ne da koy bëgg ñëk yigal Serigne bi bëgg kenn jittu la Serigne bi ndax Serigne bi ko bëggal na ko wéru feñ la dina am lu dum la tere يا خير مر يا خير الشهر الجاب خير مرسل اذهبت قطعا مرضي وكسلي دا واخني ويري موم بو خسي يو تاي يال جيخنا ويري ديت دوتو مكو ييغتي ناخ ويرو غام موم مور دغ دغ ويرو سي توبا سي توبا مونو خمال ني ويرو غام وي مو گن تي وير ييب ويري لوم تريتي شهر فاق ربيع الاول الشهور ما شاء الله شي ايونا غورا جيك سوفي بوما كي رك شي ايو غيور سايفي فاق ربيع الاول الشهور بمولد الذي بدا مشهورا ولا كما قال رضي الله عنه وارضاه مانام نيرو وير ربيع الاول وير غامبي مو كاوي وير ييب té fofu man nga né ko kat wéru koor xana nga xane ci alcorane wacc waye bi señ bi tontu na ci moy bi mawlidin dadi manam bada mashhura aw kama qal manam wér ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu amutone wéru koor am xam nga laylatul qadri nga xane dara gënu ko mag ci xépé guddi sun borom rasulullah lako téréle fi né bu yoonte bi amutone wéru laylatul qadri mais bu sun laylatul qadri bobu do am wéru koor bi am amna xéré go xamni sax wéru wu ne señ bi da ci wax lako gamu defal ci xéti xew farraha mawlidun nabi nangam non lako topé nga xamni wéru wu ne day wax lam ko defal señ Touba da wax né gamu mom señ bi li mawlidil muhtari sirrun yuktam isawnuhu anil waraya hatim da wax né gamu amna secret bo xamni du luñuy wax ci ndam yi bu gisé gaay yalla yépp fonk ko nit ñi xam yalla ñepp it fonk ko nit yalla yépp itam diko dundal di ci def yitté di ci def yitté ju kawé moy dañu xam li ci né Serigne Touba radiyallahu anhu sunu serigne bu baax bobé fi ne bari na lu mu wax né ci wéru gam da ko amé أوصل لي تعظيم مولد البشير جملة ما في كتبي له أشي لب لما يوحنا نتسامو بندي أتسامو خسيري ما نغير غامو مقايا أك مقال كو تعظيم مولد البشير مقال ويرو غامو أك فانكو كو نيانا مو كلا أمين لب لما يدق مدكو وخ ديكو جنجو تسامو يمي تبير خسيري أم نسين بيت زين توالي مقبرين نسين كو سين ويرو أمسرو غيري amna fu wax ne takrimu rabbi fi rabi'il awwali qad qala li ma waddahu kullu wali neena lepp lu awliya yi don sak ak wut ak beug fa yalla ci wéru rabi'ul awwal mu rew wéru gam ci la mako sun borom jox amna fu wax sax ne amna fu wax ne bolé ji ko sun borom bolé ci ahru badrin al kiram néna ci wéru gam la amé lolou amna fu ko señ wax kon wéru gam wéru reey la wéru Serigne Touba la wéru adani al baqi min ahli badr bi mawlid al muhtari ali al qadr ya baydo la moy dafa ne ci wéru gam
ak bisub yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci barke mu la ko sun borom boole ci ahlul badr lool nak moy daraja def mom ci la ko sun borom defale subhanahu wa ta'ala kon weru am solo la weru mag la weru reey la serigne bi mané né rew mi bokk na ci ñu fi ñëk tambalé gamu ak ñëk ko fonk ndax mom néna assassin da ko tambalé ahyaytu mawlid an-nabi min assasi bobu la ko tambalon di magal ak fonk té moy 1301 ci gaday gi tolok ay 1882 wala 83 ma bi mamadou ansari joggé ba ci déwen sa bobu la tambalé gam kon koku xam nga rek kenn jitu ko diru mamadou ansari def né mi ngi ko don def di and ak mom waye bi mamadou ansari joggé nak ci déwen sa rek nda woté gam bo wax lolé mom diru mu né ci réew mi da ko da woté bi ñëwé ba ñëré ni bis bi gënal reuy ci yoon bi nga xamné tay mom la mu yépp da dajé fa señ ba mo doon gam borom daal no xam itam señ bi ko digaloon mu fonko gam bi mu joggé ci geej gi gam gi ko fi fekk xam nga bi mu delsé joggé ci geej gi aw tam xat ki la baraxlu la baraxlu wowe xam nga ci gam ga lañ ko yobbu gannaaw waye gam gogou fi lako defé moy gam defé darul manal té mri doon magi mourid yépp fék ko ko mu doon gam gogou ri té taw fé ray wax na né bobé lako manam serigne bi da wax borom dal mo té né ko nga taxawu gam gogé borom dal mo té def ci yité lool kurel yi ni ñu ko noté ni man ñu bari japp na né ci ab nosam la nga xamné ni ñu koy défé rek ci dëkk bi ni kurelu jisbu kurelu mawahibu kurelu muqaddimat ak barzal barzal bi do lepp la digul seigne bi la waye mom la digulon moy jowri ji nga xamni mo and ak man ñepp ñu doon ko nos diko taxaw gamu gëri lo te am solo lool la man ñepp bekk wax le ba gamu ga jexé néna ko ciarno day bel borom gamu gi nun la gamon ki la gamon kërëm la ko digël mu fokk gamu digal ko itam bobé da ko digal itam gudi atine bu ne itam da koy def ndax ne fene gudi atine bu ne dañuy def gam fi dal non sax dañ ko fa wutal beug bo xamni mo nit dem mo fi seen dara be gudi atine bu dañuy def ko bu gam bu ñewé nak dañ koy gatalu gungé ko itam ndax seigne touba doon ko dara te dem ci guti xam nga wa penc ma ci lañ tambal te yi dañ ko magal bu beccé bu suway dañ ko gungé bu beccé borom dara moti do fonku ndigal te wam yité moy bëgg Seydou Touba lepp lo xamni bëgg Seydou Touba la daw ko jënd ak lenn bo gisé bako señ bay sant lo ci sant Touba bu ñaaré la ko señ do xal ne ko nak ko def te boba seng amul ci rew mi am ku ko wax ne ko amna ci mbokk yi ñoo xalé dé bo da dégg ku ko wax ne ci ro dé da ci way li da waron wax señ bi ko di mënta def di seen bëgg mu dëgg mu rek ko ko dé xamuma xamul seen tuba ndax seen tuba du bëgg lu mu tam té mari ko ma sant du wona dem motax gam gi mu fonkon ko fi né amna doom yo xam ko tuddé mo wudit gam na ko dëgg seen é ka namu seen jéxat dañ wax dañ ñoo bëgg ko wax li itam bu ma sa gam fi ndox mi mi nga xamné ci la wa gam gi ñaan mom lay sorti ci suuf soosé mu am ko denc ko kep ko fi ñew de du wut ag ci so so la la la ko mo rek sa ay mu fay inshallah taala kon gamu no ni la defé legi nak tay xamna jotaay bi wéra nga mu xaw guddu way amna tut lo xamni ci la bëgguna jëw ndax ad yépp lo wax ci yoonte bi li wax lepp gaay yi mom xamna ñëpp dafa am bir mo xam nak gis na ne mat na xam xawna xor tuti xawna rukay xawna itam compliqué bari lay lay lay itam bari na gaay bari li ci daal yo xamne fofu lay tarxese mom ci yalla mo li nga wax al haqiqatul muhammadiyya al haqiqatul muhammadiyya sufyan kay yalla lay ko wax arifun billahi yalla lay ko wax nit ya di yag lay ko wax amna lu ci djublu amna makna mo xam mu wër la mo xam dara bokkal yalla nek ci waye ñu bari fofu ni tarxé ndax dañ ci dugg
di wax ay mbir bu mujj dagal na seen bopp lépp te fekk bi demul noonu xam na moo tax xob moo xam ne dana ko may waaye am na ñeent fukki poj ak ñeent yoo xam ne bëggoon naa ko bëggoon naa ci tax ci lu gàtt yoo xam ne jàpp naa ne bu leeree li gars yi wax ne dana leer ceew insha allahu taala léegi nag bu ci lépp xajee baax na bu lépp xajul tëj xëy na boo liggéey nu motali ko bu sawee la insha allahu taala foofu li fi mat a xam dëgg-dëgg mooy njëkk xam ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fonk gi ko suñu borom fonk bëgg gi ko suñu borom bëgg jàpp gi ko suñu borom jàpp ba jiital ko ci mboolem bindee fi loolu rek la ñëpp ñu jund ci gàttal xam nga yow ma alastu bi rabbikum suñ bi ku ko jàng na ko léegi yow ma alastu bi bala qabla dami takallumi man qad ajaba bi bala qabla dami takallumi maanaam moo njëkk a tontu bi suñu borom laajee jaam ni alastu bi rabbikum moo njëkk a wax bala mu dox suñu borom jiital ko ci ñëpp jiitu boobu mu jiitu nag moom mooy maanaam alxaqiqa almuhammadiya loolu nag ngir ñu xam ko faw nu njëkk a xam fii ci adduna bii nii maanaam daraja ji ko fi suñu borom dox tolluwaay bi ko suñu borom tollalee loolu yaakaar naa at yëpp sax waxtaan nañ ko fii moom alquran moom mën na ko bala gi bañ a génn at yëpp ñuy waxtaan xam nga lépp alquran lañ génn ak yu leer yoo xam ne tey kenn mën ko sawul bëti ginnaaw loolu ñu xool xam nga nit yàlla dañuy wax ne ñetti aalam moo am ñoo aalamul mulki mooy lépp lu aju ci monde matériel bii nii loolu tuddee aalamul mulki wa shahada ak aalamul malakout muy adduna batin bi nga xam ne tey fa la bar sàq nekk ay àjjana sawara yooyu yëpp itam buñ demee foofu lañ koy fekk xëy na ci yenn wax yi arwaax yi itam foofee lañ ne muy ñaari xeeti bar sax yu bokkul ñi ñëwagul ak ñi ñëw bay dem ba génn adduna bi bërëb yooyu nag bu ci ne buñ ci taxawee dañuy gis danañ xaw a gis maanaam ba la ñu àgg si nag ci beneen ñetteelu aalam bi nga xam ne mooy aalamul jabarut nag nga xam ne foofee dañuy waxee alxaqiqatul muhammadiya mu njëkk gi njëkk a feeñ yooyu yëpp danaa ci ñëw incha allah ndax sëñ bi da ko wax sëñ bi mën naa bañ a tudd baat bi waaye daa wax maanaam te maanaam yi lu leer la maanaam amul ay lënt amul sik sàkk itam amul jafe-jafe dañu ko jéem a misaal ci ay misaal yu simple yoo xam ne maanaam danañ ci mën a jëlee maanaam li gars ñi bëgg a wax donte nag mën naa gën a xóot itam kon li ñu njëkk a xam mooy fii ci adduna bi rek alquranu karim yii nga xam ne ñëpp xam ne ne ceel la bàyyi ko te jaar ci moom dañ ciy gis ne ak jëmmi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam rek mboolem ni ko borom xam-xam yi jëlee ca ñeen jëlee ba am ca yonte ba dañuy gis ne moom yonte bi kat suñu borom joom wax na ne nit la qul innama ana basharun basharun mithlukum nit la waaye nag du nit nit ñëppi nit ñi nit ñi bari nañ waaye ñoo wuute nag doj bari na xam nga waaye am na doj yoo xam ni or la xam nga am doj yoo xam ni jamaa la am doj yoo xam ni moom suuf kepp la xamul doj yu wuute nañ xam nga waaye yëpp doj la kon nit la waaye du nit comme noonu suñu borom wax na ko ne qul innama ana basharun mithlukum waaye yuuxa ilayya foofee la wuute nit ñi ndax tànn gi ko suñu borom tànn jàpp gi ko suñu borom jàpp li ñu ko defal nag te mu wuute si ñëpp muy tam mu ngi dugg ci baat boobu yuuxa ilayya dégg nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam yàgg na ma wax loolu nag sëñ bi wax na ko man danna ann al muntaqa mithlul wara ah foofu wa gudurun qalbuhu manu wira loolu la wax ku jàpp ne moom mun a yem nee na maanaam yow sam ëndoog sam xel te sa xel léeru itam ndax ci misaal jëmm joo xam ne tey bu nekk bu def buy def li ñuy wax nelaw xolam day yow nga xam ne moo ko yow ñooy loo def mu yëg loo def wetam mu xam jëmm joo xam ne tey ni muy gisee li ci kanamam nii loolu lay gisee la ci ginnaaw xam nga ci jël benn bés daa leen wax ne bu ngeen di julli na ngeen def li ngeen maanaam na ngeen sàmmante te xam ne kat ni may gisee li ci kanam lay gisee la ci ginnaaw mooy si wax yaraa wala wa amam
وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم xam ko ci bi non kan ko xol fi ne la ci dina mu ko gisse non deug la jëm ju sañu di itam ni ko yalla bindé nga xamné tay jëm jo xamné tay amul tak leer nga xamné tay fumné dafa andon ak leer bo xamné leer bu wër la fi lay bu la demé kris bu ñu xartanam bi ci ko manam day leer nañ soxna aïsa waxna né nas na ci buso manam lapp bi daaw daaro bëreub bi lëndam way yoonte bi dugg ci mu far buso di nas ko agalé xam nga ko buso bi loolu leer sey la xam nga xam ko wul nak suñu xargal bi mom aw ñaxam hadith yi xam bukhari yi muslim yo ko netlé waxna né aw ñaxam mo gëna neex parfum misk jigéen ñi dañu dañu di wut ci nak ñaxam bi dé yere yim sol nga xam dañu baru ñak waye dañuy ñew diko wut diko bor ak seen lekk ko ngir mu gën ko neexal fu ma sa jaar ci dëkk bi dëkk bi dañu xam ni fi jaar na bi kum nuyul rek da la baye xat bo xam ni xat misku bo xam ni ki man amna ci soxna so xam ni wax nañ ne dama ñew fekk yoon dem sallallahu alayhi wasallam xewlu neena mo ni yoonte bi ne fekk sawal sa doon ko ñaaw lami du leen la wax la yalla dogal nak yoonte bi am lu ko jotali lo xamni tay ci lim xefon la mu jox ko ngir mu xewlo waye kérok la soxla sopp ko mënu su ta wax lu ñaaw ñaar bi tam borom kër fekk bobu neen lu dëgg la def ngir bëgg xatal xatal ngir ñam neex te mënu ta xer gi xaw lay war borom kër bi ne ko yow manam lu xaw manam nga xane xet gi la mu and ak parfum bo xamni ci man mu señ bi do ko bu señ wutal bari na ci hijaz ay teel yo xamni teel yu ndoxum naxmuna ndoxum naqari la wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafay ñew ñu jox ko ndax mu tifli ci ba am naka ndax rek soppi wat ñu soppi ko ci teel bi ton bi soppi ko nek ndox mu neex xam nga lool bari na deug motax lam da wax ne lastu ka hayatikum hadith bukhari da moy boku magi lolou wax na ko wax inni lastu ka hayatikum moy bi ni def misal moy da bu ma sa wo bu dog jote mana dog rek koor continue bu subat bu lek dal ba koor wora bu dog jotate mu musandal ma rek continue bu subat dal ay fan da ko dal am ci sahaba yi ñuko ci bëgg roy mo le da yeen nga xamne le boku magi inni lastu ka hayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqi man damay fanan fu sun borom ni man leer ak dima jox manan yeen gina mun ne lo de rek fek xam tay xeddu ak lo bu gëna wor motax kon li ñeek xam way rasul day mu day ko am jagne yo xamni ci leppam la fay wa ci ay tur tay bu xolé seen bi ci muqaddamatu khidma ak al kubra ak sugra yi lim na tour yeen dem sallallahu alaihi wasallam yakana mat na ñaari témeur ak juroom ñaar fu ak lan ak ñaar benn ba def ñet fi le kubra mo da ci am turu fa ñew te ñewul ci sugra bi al musallim ak al musallam ñaar yi da ko indi ci kubra te indi wu ko te al musallim rek la indi ci benn rek la indi ci sugra ci lolu ma tax bi yapp waye tour yoyu bo setlo ci sari tour yep yenn ay tour yalla la won xam nga ar rahim mom moy yalla xam nga te sun borom wax na ne bil mu'minina raufun ar rauf itam ci tour yalla la rahim itam ci tour yalla la bok te lolu mom rek lañu gis sun borom jagnel ko nga xam ni tour yalla yep da na da feñat ci mom waye nak buñ ko waxe ci mom day wutal buñ ko waxe ci sun borom nak tabaaraku ta'ala sun borom fu ne tudde ko tur yu bare bare ya ayyuha nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allah bi idhnihi wa sirajan munira siraj moy am lamp siraj mo xay mo jant bi wa siraj munir nak moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokku na ci tam limu ragne ko mom yonte bi nga xamne da nga xamne ku reuy tawfiq la moy
ni ko sun borom wax ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manam wax bu reey ni non xam nga sun borom ba muy tam di teel do wax ne alhamdulillahi rabbil alamin alamin moy dudu yalla rek yalla lay borom waye rahmatan lil alamin tam moy ku dudu yalla itam yeurte bi yeurmane la ci yow lolit bu duggé ci bir manam alhaqiqa muhammadiyya dana gëna leer insha allah taala bokk na ci tam lim ragne ko mo yeddu sallallahu alaihi wasallam moy sun borom yekati gi ko yekati ci kaw ñepp ba pare nak wax ko wa rafa'na lak dhikrak da ko yekati fi ne jaamu yalla xam nga yalla kep lañu wara jaamu waye jaamu yalla yi da nek lu tur yonte fi ne fo ci dug rek isto yonte boy julli sax ci bir julli gi da na tur tur lolu bu rutul ci alquran wala yonte waxtu lu leer mom ko tuddu ni ñu lay wax mushrik nga mag won ngeen ba ci gëna ni bi yalla yeb te boy boy julli faaw nga ne wa shallu anna muhammadan abduhu muhammadan ghayr abduhu wa rasuluhu bu ñi li xam faaw ñu ne wa shallu anna muhammadan abdu muhammadan le rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ñi noddu da koy degg shallu anna ilaha illallah wa shallu anna muhammadan rasulullah boy bu ci islam bo ne ashhadu an la ilaha illallah ma ngi sétal ne yalla benn bur kep la mom kep moy yalla am na lool war nga mëna dugg waye ñu dugg ko faaw nga tekki wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga dama am suñu mbokk yo xamni fañu amé jëm jëm moy iblis lako sag iblis day mut tawhid ne suñu borom man luma la wolé kenn su jël mom yow kep la koy defal te yalla ko digal ko su yotal mu sama jàng bi mu ne nak yow yalla manam ba xalaatu mo su yotal bindé suñu borom dakh ko na xam nga li am solo def digalul yalla xam ay bokkal yi yep mom yow li ma def rek moy li yalla digle nga def ko lam ayé nga moy am lu mu ko digle xam su jël mom da nga wara japp wonu ko def te yalla mo la usjudu li adam fa sajad ma def yep su jël illa iblis iblis mom tawhid la la la jaay fo far na dugg ci kambu go xamni mom kel xamu lu do kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu dañu gis manam ak magayam ak tax manam cëndu ko su borom tabaar ko taala lolou dana fejje ci melo ak jikko min ci wuté ñepp xam nga señtu ba mom la wax señ bi jang nako legi ya bunu di man qad waffaqa salli ala man khuliqa wal khalq faqa khuluqa kal khalq wal dusani man dafa wuté ñepp ci bindu bokkum ni ko la wax legi way dafa wuté ñepp itam ci jikko itam ak melo melo yi nga xamne mom la am sun borom da ko bindu mu gëna jekk ci jaam yi señ bi mel na ko ci jess bu señ babakar bi jangal fa señ bi señ babakar bu jangal qad kana la tawassuti fi qad jalis sutut wa lam yakun bil mufrid wa lam yakun bi alani wa lam yakun mutahama wa lam yakun mukallama bal faqa kull man sama min yuntabi li alani kana yatulu kull man ma shaahu في كل زمن وكان واسع العطل يضحك بالتبسم وهو جليل قلب بيانه مشرب بحمرة وأهدم وأنجل نور سري ما نام تخواي بجاك الأمر صلى الله عليه وسلم أبو يسوع من يوح دا أم يرم بأب وي من يوح دا توتي بأب دا جاك من يوح دا جون وي من يوح دا جاك وي فن فن توقي مولاي ترمو سبيب fo toge lo ñoon yoon mo le so bay bu toge ay nit bu tuti tam manam du ñole bañ ba ñepp diko seen mo ñoom xaw tan lo dal leen so ñu tuti xam nga ko ko seen ku yemu la lay wax ñaaru bi tam suñu borom da ko man lay wax ne yoonte bi mom kenn mu ta wax da wax ba la seen wax kenn mu ta wax da ñu wala ñu kul di adam mo ñuru waye mu su wéxu di tam xonku di tam bayaduhu musharrabu bi khumrati wa ahdamu wa anjalu durasal asmar amna fako señ bu wala rew asmar moy couleur yep na sun borom dañe ci mom da raxé mu sharabu la bi khumrati moy wexaye ni ci mom xoxaye ni ci mom ñu daye ni ci mom asmar moy ko asmar no lu ko xam moy ko moy ko nit ñu ñi nga xam nu ñi li ñu ñu ko ñu ñu ko fi ne ñu lay di da gëna far rek yeneen couleur yi yoonte bi nak couleur yépp nak dañu xaw tolo ci mom ndax ni wéxul ko tallu way xonku xéssu pecc
bañ na daa daa xoq cur waaye ñuulal kukk itam couleur yëpp la ko suñu borom dajalal ndax bu dee tubaab yi xam nga am na ñoo xam ne weexee ëpp ci seen couleur am ñoo xam ne xonq mooy ëpp ci seen couleur am ñoo xam ne ñuulay ëpp ci seen couleur waaye ku ñuul kukk xam nga ne amul dara dawul boobu yonente bi nag maanaam da wuuteeg mboolem ñëpp dëkk loo boole ci gën a taaru ñëpp ndax mooy ki daana wax ne Yusuf alayhi salaam jox nañ ko ortiyee Yusuf nisfal xusni xaaju taar lañ ko joxe borom xam ne loolu mooy xaaju taaru yonente bi sala alai salam ndax yonente bi joom ma wax ne yonente bu yàlla mosa yónni rek jox na la maanaam xarkanam bu jekk bu taaru te seen yonente bi moo ci gën a taaru gën cee neex kàll sallallahu alayhi wa sallam kon Yusuf xam ne dugg na ci yonente yooyu yëpp sëñ bi noonu la ko toppe wa wajhuhu mudawwaru wa huwa qamisun azharu wa huwa bahiyun maanaam walam yakun mutahama walam yakun mukalsama mooy xarkanam bi ni ko xarkanam boo xam ne daa woos ba nga xam dañuy seen yax yi am ñoo xam ne daanaka boo leen seenee da nga maanaam nga xam ne ñii ñu tumuranke rek mënul noonu waaye ni ko xarkanam boo xam ne daa neew yi itam li ñuy wax gal nga xam ne day mel lu neew yi di defu daa yem lépp ma yem sallallahu alayhi wa sallam xarkanam bu jekk xaw a kupp la kupp tal lu ñu wax kupp la te def te amul ci kupp la la ka an ma ak dëkk bi fii xar di xin mu xëdda bi loolu suñu wax wa kaana sattal qasa bi ayr yéen a wuyu sama bi dafa mel ne ndoxum or ndoxum wurus mooy ndoxum or lañ sotti ci xarkanam sallallahu alayhi wa sallam xam nga or moom rafet moom li gën a rafet lépp moom mooy or moom wurus nee na ndoxum mu nag daa mel la ko su borom cuubee nag xarkanam moom boobee sallallahu alayhi wa sallam kaamilu usni adaaju wa asnabul mufallaju wa askanu nekk noonu itam da ko suñu borom tànnal kon melo yi noonu la ko tànnalee jikko itam waaye noonu la ko tànnalee itam fi ne ay bokkam ak fa mu fee xam nga moom ci boppam moo wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadithu imam muslim ni suñu borom inna allah astafa kinanata min walad ismaïl xam nga suñu borom wax ci alquran ne istafa lu ko waxalee aadama wa nuuha wa aala ibrahim maanaam dafa am ay famille yoo xam ne suñu borom ma leen tànn ci biir jaam yi setal leen laabal leen dégg nga ñuy ay tànnit aala ibrahim ci biir aala ibrahim nag yonente bi nee na suñu borom da cee tànnaat kinaanata muy ak giir ci biir kinaanata dégg nga mu tànnaat ci quraish ci biir quraish itam xam nga quraish bi mel nga ne waa Daru Mus da ñëw fekk waa si mu daw ban la waa si mu ay waa si yëpp doos waa bërëb ay kër yu bari bari la léeg ci biir kër yooyu nag mu tànnaat ci Banu Hashim ci biir Banu Hashim nag mu tànn ma ci man mi mooy Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam suñu borom daa tànn sellectionné tànn ba ci gën a baax gën caa set askan ma ci gën a làmb mu boole ko ci ñooñu moo tax sëñ bi daa wax ne sëñ tubaab moo la jàngal rek moo ne aataahu man usulahu turral xaas dikran bihi afxama kulle man daras maanaam suñu borom daa aar mboolem ay cosaanam ak ñi mu jaar ba ak si ba feeñ jamono aabaawu ahmada na aw ani daras ñoom ñëpp nee na sori nañ aw ñaw jëf wala lu bon mosuñu koo jëf li xayrihim dabbal la ayinu it xalaas suñ tubaab mooy ki gën a xam ne rasul lay moom mun na ci wax moom bay wax nga jàpp amul leneen lu ci waaye wax te nee nanu xam nga wax na ko ne yaa tahiru lxasanu bnu tahiri lxasani bni tahiri lxasani bni tahiri lxasani tahir nee na yow moom in dambin xadaa kabari maanaam daa laab ay wajuram laab wajur yooyu seeni wajur laabaat ñoom ñu gën a seen laab xam nga bu ko rek safaan

min sadatin kullu fardin minhum al-fakhama suman dako masdi tam ci ay sang la masdi jaar natbun karimun min al-akhyari wal-kurama ghurrin jahajiha ghurrin fadluhum aduma hadithu fi min khiyarin ma ata ahad minhum bima yufjiru al-akhyari wal-udama ñi ko meñ nga xamne ñoy ay wajuram ci adama ba fi mom kenn ko ci massa def aw ñaaw teef ba lu yalla gëreul musta'am qadistu fi min shirafin ma ata ahadun minhum bi fahisatin turwa an al-asad bal kulluhum min nikah la sifah kama hakaw dhabul ilm wal irfan wa shay manam musul jaar sax demel digal ci waxi moy sey bu deugul musta'am motax ñepp ay ay jurid dañu massa am dañu massa doon señ bi xam nga wajuru mu bo boba l'islam ñew bu xam nga nan la tudul abdullah bu ko abdul uzza señ bi xam nga na tudul abdul uzza la boba mag na duñ ay jurid abdul uzza wala abdullah wala ñoy dañu doon jamm xam nga dekk bepp yoy dañu doon jamm way abdullah la tudul la gi señ du jaxal de ko ya doon jaxal ne Sayyidina Abdullah ibn Mubarak momé fimné ndiek muy denc son lér ñëwte dañ ko la gis ci jëmum né sallallahu alayhi wasallam xam nga net lañ wax né amna jigeen yo xamné bobu da ko gis manam gis lér gi tax de nga mu diko sax di sakku Sayyidina Abdullah momé bim ko sakko sidna abdullahi lam ko tont moy bi wax ne amal haram fal mamatu dunahu wal hillu la hillun fa astadilahu fa kayfa bil amri alladhi tabghinahu yahmi al karim 'iddahu wa dinahu bi ni sin bi wax ak bi lam rabbi ba amal haram fal mamatu dunahu am bobu am bu soxla soxla ci diko sak ngir mu jeufleunte ak mom lol ko tu ciel rek nek lay muneko li nga bëgg ci man day lu haram la te lu haram mom dem ko gënal deug wal hillu la hillu fa astabinahu fa kayfa bil amri alladhi tabinahu yahmil karim 'ibdahu wa dinahu tay abdul muttalib mamam ju bax joye kero bi abraha ñewé ne day mabbu kaara gi lan lan la ko wax lin ka'bati rabbun yahmi xawma na ko kaaba gi laata gi ak uzza ak manata ak yoy non waye dana ko li kaaba gi rabbu yahmi kaaba gi amna bur bo xamni moy borom kaaba gi ñoy ci ay julle abdul abu talib mu bax mom itam li ma gëna japp te ñu bari ci borom xom mi japp ko itam moy ab julli do señ bi wax na ci majma loori ni ne mom ngeemum xolam mo geemul waye lan manam ngum xol la amone go xamni wax ko ci lam yi way xol bi gëna xam nga mo wax ne wal qad alimtu bi anna din muhammad min khayr adyar al bariyah dinan ma xamna ni dine muhammad di mo gën ci fete dine yep lol am yefal da la ko ay yefal wax lol lol mo xamé yow dum la yalla dina xamé ni mo gën ci fete dine moy nang nga ne kon mi ngok motax kon serigne bi waxnu ko fofu dañ ci taxaw rek xamna mbir bi dara dugg xamna waye man serigne bi limal na mbolé wajuro bi wax yoy muhammadun najdu abdillah man nasabu li shaybati alhamd najli hashim alwazri wa huwa ibn abdi manaf ibn qusay wa dhaak ibn kilab ibn murrati akhi alqafari wa huwa ibn ka'b salilan lilu ayyihim ذاك ابن غالب نجل فهر الدمر وهو ابن مالك المعروف منتسبا للنذر نجل كنانة الأخ الفجر وذاك نجل خزيمة بن مدركة سليل إلياس من يلمى إلى مدري وذاك نجل نزار بن معدهم سليل عدنان ذا المحفوظ في الخبر صلى الله عليه وسلم yonent bi itam bokk na ci ak magam moy bëgg yi bëggulon jaam yi de nga aw yi ak yërem yërem ma la jëm ëpp lu ëmbalon ak yéene gi ngeen yéene won ñom ñëpp ak muccu da na wax ci hadith imam muslim neena

0: ni man misale sama digg ak yeen mi ngi melne ab taal boko taalon fi guno yi dañuy daw wursi taal neena man nak ma taxaw ci kanam taal bi bay guno yi ag ci biir taal ndax bu ci agge dañuy lak te dañuy fa non la melni yeen neen ñen ñi leen ñu recc ma taal bi ci biir waye ñen ñi neena dañu dibbul ba bu ak ci taal bokku na ci itam xar baax yi ko suñu borom defal lolé batay serigne bi jom monako wax wax ne lahu min al khawarij ma lam yajid li sabiq wa la yafi li lahiq fadlan min al muqaddim lolé xeyna duñ mëna wax lepp waye amna ko ko jangale legi fim gëna gatté mo do len wahid wax ne lahu manaqib lahu ajayib lahu gharaib bil intihai dhab yukallim rasulullah na wax ne xamna li ñi bëgg waxe li ñi bëgg wax buñ ci accé min nuri kullu nurin sati'i bi sana amul ci tuba ko man ak leeram ci la lepp bayyi ko lolum dañ ko ci ligue yakarna ni digg bi ma jam man na leer ci insha allah taala ko man ci tabbi ko bayyi waye lolum motax addu ci nongol ko minni yep nongol fi do ma dama kep mo am ñu ko nongol ak jinne yi xeyna waye gis nga ñadam yi ci bi da zab yu ñu kali xam nga dafa am waye yo xamni dafa rëbb ba japp ak ci wone dengal cheikh jall sen tam cheikh jall sen tam da war ba japp ci won teewal bi jaar nak fi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam teewal bi wax yoonte bi ne ko waji dama japp te man do fa bayyi samay dom yi ndaw yo xam dama leen bëgg nambali dama bëgg mu dimbal wala nambal sa bëgg mi de ci wax yoonte bi wax waji ne ko teewal bi da bëgg nga bayyi ko dimbali ko mu dem nambali dom te ci wax del waji ne ko bu ko baye dara ñew mu ne ko waaw bu ko baye ko ñew mu baye ko ci wax gi dem dugg ci alay des sous général gi ci wax gi des wax waji nak fofu la doxatu fam jeegal keewal baye ko moy tab yu ñu kalli dabbu ñu sallim mbeut mom hadith mo tan amu jeppe be borom subul huda wa rashad bene yu bari bari ci defal na jangal yo xamni bokku tan la ci ibn taymiyyah wax ak ñaan mo taw yu bu taxaw ci wërna wërna wax na ne ko dina ci ñu wax na bari lolu mom moy gën wër sax rek ci bir hadith dabbu ñu sedd moy yëndu bi mo wax mbëtt bi ne ko ya dabbu man ana mu ne ko ant rasul rabbil alamin tayrun yu'adim moy ñina wi yoy mom ci bukhari muslim lo ay picc yo xamne ñu ni jamm ñu yëndu yëndu dox na jakk bi waxtaan ak mo do ñu jakké am picc am ramatu ramatu ñew di ciow ci bir jakkay yëndu bi waaw man faja hada bi waladi aw bi waladiha kan mo togn ramatu mi am ko ne ko man dama jël am tagam fekk fay doom mu ne ko reet ngal lool nak la ramatu mi ni ci jëj ngir def ko doom sallallahu alaihi wasallam sahun tasir lool li bari na lool ci hadith yo xamni ci bukhari muslim yo xamni yeenti bi jom moy wax ne wal ma garab ge ne sahabi ni ñew ci garab gi dafa wuy rasulullah sallallahu alaihi wasallam garab gi di jël di dox di denglo ko ak ci bak rasulullah sallallahu alaihi wasallam lol ay riwayat yu bari hadith yu bari wala yu wer ghaythu yafur birun tafuru bil arjay manam ten bo xamni dara lu xamu ci mo tifli ci rek nokh mi tam len dal de ñepp manana li gëna yëg sax moy li nga xamni mom hadith yu ci bukhari muslim amul narbi amul garal ay yoon la am moy kërëm ko xone bi bokku na ci yoon yoyé ba ndox ma jexé ba amuñu lenn luñu mëna japp bam dess daana ko tolo ben potom lox yoy tamé indi len mako ñu indi ko mu jël loxom duggal ci bir lox ñu gis ndox mi di balé def bu rubi def bi la dessé bi man di balé ci bir mu ne takale gaay tax seen bidon ñi jël seen chapa da tax ñi tax ay pot kenn ku ne nga soxla ci ndox lepp nga jël ko mu do ko sék lox xane ko rëg rëg mo loxom sa da am na seen ko bu bëggé ni mom lay fu mu rijal ko nax mu rijal yow seen dañuy jaxal ko mu do ko ko bokku nak mo teug bi ci tuba bi nga xamne moko don ci lepp sax mo bokku nak kenn ndax momit cheikh bawud abdullah cheikh bawud abdullah cheikh isa bi ni la gis bu ko netti bawud abdullah net la ko xamne ci lo xalam cheikh sidi ahmed bisu moko netti ci al maqulat mo wer na waye netti ba bi la gëna leer ci yimo ko ba neel dafa wul salik moko netti ne bobu ci jamono seigne bi dañ fa and yu bari sax xam na ci jotaay bi nee na bañ fa àndee nee na am ci mbooloo mi ku laaj sëñ bi ne ko dañoo dégg ci siira ne yu sentuwa ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam ndox mi da balé won ci loxom ñu xam ñu xamul leen man la balé mais sey dooy yëkëti loxom ne leen ni la balé fi da doon jaar ak fi ñu gis ndox mi tam di balé tam ni sallallahu alayhi nam balé won ci yonte alladhi bayni wa baynahu tasal bidal fisali ya alladhi yamal wasal sama ñom ñaar nga mën jokko batin bo xamni da nak xaw ñu doon ñaar sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhu jisku jisrun yahin lahu ya'in dhibun ya'in jisrun mom lolou mom hadith bi kenn wëdatu ko ndax ci bir jakkati yëneete bi bu ma saali khutba adina day taxaw ci genn wëtu dattu gan gar bañ ko réfléné bi bar nak benn adina jot rek mu romb bu dattu bi genn neegam neegam da taxaw wala ju wañi da genn neegam romb dattu bi rek wuti bi bar ñu ñepp degg gatt bi yo dattu gar bi yo yu wax yo xamne kenn deggatu ñu gëd yu wax yu ko yu reuy ñi amna sahaba yi ñu wax de mo goné bu ñu ko soto am ñene ñi ne mo nak yu wax am ñene manam gileen bu yu wax manam yëneete bi wacce ci kaw min bar yo fekk fu nek mu dattu gar bi de gar bu xamne señ bi dañ ko dagge kenn xamu tay la dattu gar señ mu tekko lo mu ne ci lu joyit ñu gis yoonte bi sëgg ak mom bam yagg ñu laaj yoonte bi loolu wax ak mom mu ne ko dama ne kat bu la nexé ñu jëmbataal da ngay garab fi wala mu neex lu bay ba yobul xiyam lu bokku dekk fa ajana mu ne ko kon na xaar yow na xiyam sallallahu alayhi wasallam wala lahu khawariq lahu khawariq la tudra ajaibuha kallat midadan wa kallat lam tira qalama ودب كلمه غير والو يوم بكلمات باتاي يونت بي تام بوكنا سي موتيت نيب رو سينا يونت يي خا نيو بوك دي يونت موي يونت بي سونبور داكو يوني سي مبودا نيت نيب او بو نيب يونت بي نيب يو سونبور دا لين يوني سي يو فغا دك ري سي بوك ولا دك بي دك ولا ريو بي نيك منين ريو مو يبال فكره ناخ ادنا سي باو اي يونت افريقيا asay fepp am ay yaram way minum mutin illa khala fiha nadir ni ko sun borom wax waye ñu bari dina yob ñu ne yow ci wa dekk bi ak ñi nga delal ñen am ñoo xam ben dekk rek lañ leen la sun borom yoon ñu nekk fu yoon ko xam na ëgg ci lu sun borom maté nga yoon bi bëgg na ci lu ci yoon te bi lañ ko xamé sallallahu alayhi wa sallam deg ak lu melni isra wal mi'raj loolu ñu ko jàngal waye yoon te yi ñëk yëp ñi ci ëpp seen rayan rayanu ruh lay do te duñ ag fe yonte bi agon yonte bi nak bil jismi ja jihra ni ko suñ waxe qad hadha fakhra min hina wala min hina asra bil jismi jihra bi dafte ray manam jëm ji ak ruham manam jëm ji ni mu toge ni rek non la doxé ci espace bi seen bi ngeen ci espace bi dawat ba ngeen mbolé mu nit xam ci espace bi dugg nak ben aduna te amu jëf jëf xam nga ne gaay yëp ci wëru rek ci xawmi tak yu bari bari loko may bo gënné fi rek do no yëp amu oxygen mo na xam ko bokku lu xam nga fi ne waxuma la ki ñi nga xam rew yu xam day am ay tabax yu kawé kawé amna fo xal bu fa aggé sa noyu day jëfé na oxygen bi ci soof yi lay ak diinu mëna noyu ci jawu jëri bu génné sun nir yi yi rek bëne daan bu do manté noy fo mom la tekkul dara mo tekkul dañ parce que yalla na ñaan ko mu dem fa sallallahu alayhi wa sallam kon lolu yoy yep itam ci li ñi xamé de nga ak itam bo duggal ci alcorane tay da ngay gis né sun borom ci mom kep la giñ ci dundam sallallahu alayhi wa sallam la amruka innahum la fi sakratihim ya'muna giñ ci dundu gi yonte bi sallallahu alayhi wasallam momit len gis sun borom ne damay julli ci mom ma ma lay yepp lo and di julli ci mom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi xam yalla mom dara woru ko ci jaamu ndax mom la gaay yepp jaamu xam na waye mo dëgg na def nak genn ci jaamu yalla yi te moy salatu ala an-nabi moy julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom bi da ko jox ci bu ri ci alquran fere alquran boy sel da ngay gis yonte yepp sun borom wo na len salamu le ndax sun borom ay mu magal kenn de sen sun borom moy yalla mo mo sak ñepp mom lepp mo dalé nak mu ne ko ya adam uskun ya nuh
1: ihbit ya ibrahim a'rid ya musa inni astaghfiruka ya daud inna ja'alnaka ya isa ibn maryama ya zakariya inna nubashshiruka ya yahya kul wala wa yutil musko fannati alquran sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu la koy wax hasbuka allah la ci tek ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ci borom nga na ko ngi ni motax manam la seen seen bu xala bu baax ma da wax taw manam mel jambar amul way ku ñu dimbali mo am xam nga yoon deug na suñu borom dako bëgg rek ndax guddi mom moy xewul gaay yu baax li waji wax ne al-laylu li wa li ahbabi uhadithuhu qad istafaytuhum kay yasma'u wa yam an guddi mako mom waye ñima sopp kesse ñu lay baye rek buñu leen guddé kene jëss yeb guddi gi dañ koy dal ko def ñu nek di yéne bi waye ñi yalla sopp da leen di xañu rewé guddé ñu mëna nek ak seen borom tabaaraku ta'ala ci kon loolu fofu lañ ko xamé gis nañ ci alquran wax yu reere yi inna fatahna laka fatham mubina alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak wax yoy yu reere la sun borom diko wax wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dina la jox dina jox dina jox dina jox dina jox ba nga ne doy la mo do ko baye xam nga lolou mo tax nak sahaba yi wax ne bi ay bi wate ñom ñepp dañu sante yalla be lolou ne be yi mom amatu degg nak alhamdulillah la wu yonte bi dañu ko dañ la jox lo bëgg te yonte mom mom bala mo doy wala mo ne doy la ñom ñepp dañu tabbi aje mutti mo tax nak حسن المساعد وقال سمعنا في الدوحة ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العذاب معنى بندقة ولسوف يعطي كريم ربما نسوف الجادة نخم لدنم دور بقلوك وفينا من يعذب أو يهاد صلى الله عليه وسلم قل في القرآن أكيدون أبن جريم سنبرا جهنا في تربو خمني دلي خمني كي وتنانيك قال لكم ما يجب أن تقول ñaare tam bi moy yowmal khiyam yeenu jëm manam bar sax xeyna duñu mëna waxtane bar sax duñu wax ñi ñew ci aduna ci waye ñi jugge fi dem ci aduna rek liñ ci sun borom net li ci alquran loolu fofu lay gëna leer ci misal yeenu bi jëm wax na ne mom wax na ne ana sayyidu waladi adam hadith imam muslim ana sayyidu waladi adam loolu leer na may sabu ñeñ ñep do ma dem yeen yowmal khiyam buñu demé yowmal khiyam wa awwal man yansaqu anhu alqabr mo ndik deg yi rek de nga wa awwal shafi'in wa awwal musaffa xama dekk lu am solo la ko fi ne buñu dekké nit ñi na len seen wajur juré won rek mo ne lañu dekké way yoon tay mom mo ndik def li wax dekk bu sun borom jox ko mbub bam sol ba tok ba jek gay do tan rek ko tax yalla dëgg tay bi yalla dëgg tay mbiri mom nak ah bari de am mo seigne touba nak seigne ci nga xamni moy waja seigne touba mo neena ad xam do fi de nga mu dal dugal bom ci bir rasul allah sallallahu alaihi wasallam wa jani ali fi jey bi am dañu wa am mo dugg ci yoon tay fu mu bari fa mo mu dal rek sallallahu alaihi wasallam no yi am na taw bi ndaw ak ad xam do fi wa jani ali alhamdulillah alhamdulillah yalla yalla mbok ci ahlu cheikh farid fi jey bi afdal wara bi fadli ñaaral bi tam yowul xiyam bok na ci fofé lañuy xamé day yoonte bi moy ramuma fi le hadith bu gudd waxon do ko mëna jang waye yoonte yi ci yoonte yalla yoonu won nga ne musu ñoo moy yalla musu ñoo def lu bon te ci ndigul yalla lañ ne da wota jëm ci yalla ba faaw yonenté nit ñepp dañuy marché amay yow tayam seen ni mbolem ki yalla ma ci sax ci adam ba legi mbolo lepp ay marché taxaw ci ben borom buñ taxawé itam bërr bi du sét day tang jëf té kenn sol dara ñi ñi sol jox bu bo moy yonenté bi ak yonenté gaay bax yi lool yonenté wax na ko way am ñu xam ñu sol dara lay nak kenn ko tan soona ay sa la yonte bi ne ko waaw ma ngor de ngi ni bu xol de mo ko day gol kenn ko tan kenn ko tan tazhalu kullu murdi'atin amma arda'a manam jigen sax
0: fina day faté dom dom ji ni nampal bu ko dékk walé ba yor ko da koy faté ni manam yéen bisbé bisbé ni luy taxalé fi ngay nek day nek fi ngay ciowna am mbir yi dana bax waye bis bo délo ko ñepp taxaw mu woor la tay ni bari yëm ci jaxal té bo bo kiim sa wara ngi ñepp fa la dal ci lu reey ñu fi lay adam fa la ñepp daw yëm ne ko adam yow kal yaay jum bay lu ñepp légui nak waxalatu bo nak mu adam mom bu ñu duggal sa wara ñu duggal bay fi mu taxaw juroom ñaar fu kër dañuy taxaw ci bëng bon té ak yoyu bu ko la adi dé bisu yowul xiyam wi na yow ngi dara bi ka al fi sarati bisu do bisu yowul xiyam ben bisu yowul xiyam moy tonu 1000 ans fi ci jooni ak yi yow mi ko daal bu de nga 50 al fi sar wala ma do juroom fuk jooni ak ma seen bi nga lolu ba ci lolu xam nga dara seen bi bëss bobu kenn xam lu tollu nga bëgg taxam ngay at ci dëgg nga suñu borom di xaar moom suñu borom nekk tu dara xam nga motax mbolo bëpp dañ taw dem ci adam alayhis salaam ne ko kat do lu bëgg nga waxal suñu borom mu atté jàng neena adam ne leen inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu nafsi nafsi man daal sama bopp laa tal ndax suñu borom kat wane na xar kanam boo xam ne ci waxi fi ne kenn ñu ñëwu fa de mukk di wax ak yi ndax daa mel ne ku mer da la def nee na gaa ñi adam jëm mooy wax dem leen ci nu waxi nu wax ñu dem ci nu wax nu wax ngeren yi inna rabbi ghadiba yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu nafsi nafsi sama bopp daal laa tal ndax ma ne adam mo dalen wax ne man fi ne dafa am lu ma dalé lo xamni tax na noy bañ suñu borom ni ko fagalé ko bu ko lewé mo tax ndax ak dara gogé mu ma ayé won dama tay defé ko muhit yi tam sayyidina muhit lu mel non lay wax sayyidina ibrahim ñu ñew ci mom momit lu wax lu mel non sayyidina musa non sayyidina isa non ñu doga da ñew na ci yoonte sallallahu alayhi wasallam ñu dene ana laha lolu man rek ma fi man neena taxaw fa kanam suñu borom nak di ko kañ ay kañ yoo xam ne nee na keroog na ma koy jàngal maanaam yooyu amul ci xeeti wax yi ñu am ci aduna moo tax mu daa wax ne képp ku bëgg ma ràmm la da nga may ñaanal ne al maqamul mahmud dégg nga ndax al maqamul mahmud mooy tax mu man loole daa wax ne al wasila ko suma sadul lil wasila suma sadul laaha lil wasila al wasila al wasila mooy al maqamul mahmud ba tey daanaka ne fa innaha mansilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana hu wasila bobu nak nga xane ku jul suñu fuñu degg lolu faaw nga ñaanal ko yoon def sallallahu alayhi wasallam moy tax mu man lolé ci lay dem nak fa kanam suñu borom tabaaraku ta'ala kañ ko tag ko de nga suñu borom nak dal di koy wax ne ko nak de nga irfa al-asr man nga jóg wasal toxta loolu laaj ma jox la ko wasfatu safa koo tinit ma tin ko tey yi loolu nag foofu benn jàng képp moo ko mën fawee kooku sëñ bi am na am na taw feex ginnaaw yonte yi kenn yonte jàkkaarloo suñu borom gis foofee te am na nekk yu bari xëy na loolu ma nga jël wax bi fee bu sikkee léegi bu ko suñu borom waxee ne ko loo bëgg da nga wax ne ko dhurriyatu aadama siti aadama yi la bëgg léegi leen léegi nag foofu la ràmb di tàmbale nag yéen bu jëm tàmbale ràmb am bi yow itam kenn ko ne am na kota bu demee nga war koo ràmb gars yu baax itam suñu tuba moom it ràmb ba ñoom war ràmb jeex dégg nga gars yu baax yëpp kenn ko ne ba ci nit sax na am na ñoo xam ne nga may sa xarit benn xarit nga man ko ràmb nga seen xarit ba mu dara foog ci gars yi nga ne ci naan nga ne ko gars yi ramu moy man la dana yasfau indahu illa bi idnihi ci digiru yalla la yame legi nak yonte bi tam wax na fofu lu am solo moy buñuy jéggi sirat fim ne dafa wax ne julit yi mom ñoo may and xam nga sirat aljana nako yalla bindé sawara la jital mom ngay jëkka jaar doga ak aljana sawara ay pax lay jëm suñu yo xamni da ngay seen mom suñu bi bër bi wax lu ko gëna ñang gën ko rewal ko mom ñu taxaw ñu def fa nak genn bu bu sew mo lay wax sirat bu ngoga ci ay jaar man nga dox ba ci digg bu ngi de nga manam rot ci suuf ndax yoonte bi neena sirat jafé jafé bu moy dafa am lu melni deg misal Shawki Sa'dan degi degi garab gogi nga xamné da fay do ay barti deg yu bari deg yoy bu ko te garab sunu la amna garga mbossé mi ngok garga mbossé xam nga garga mo lay bari ay deg day bari ay deg yo xamni ben xox day bari ay deg yu sam né non non la sirab yi jaar ki te mo gëna ñaw mo gëna sew ci mooru fas gëna ñaw jéssi xam ko lu ko ci dox señ bu wutifu kenn ko mutax te né leen man nga tek tag bari tag mbir xaw daw buum gi daw nga téewal am ñoo dañu dégg jappot ndax fi né sa jëf nak té jaar té né kenn ku neer ci li nga am ci jëf ak li nga am ci tuyaaw lo la ñu natum bi sa gas wal am ñoom dañuy raam ba ak am ñoom lay dox ba ci digg bi am ñoom dañuy tek benn tank bi rek ne cëpp ci bir ndax seen bëgg ndax dañ jëfoon bëgg bi yalla la ci yalla nangu bëgg tan ci lu am ñoo xam nak dañ ci jaar ni gaway fas ni gaway auto ni gaway avion am ñoo xam sax dañuy dem ba ak ajeel laaj waaw ci la bu ñu doxana da am fekk ñoo yoro ngi nax am ñoo xam duñ fa jaar nak fofu yëpp lepp am na way yoonte bi nak neena bu ci jaar am na ñoo xam manam mo gudde ñi ñoo ñoy am ndax neena fi ne bo demal bañu jël sa bir ba nopi tam ba sira taxaw mbolam duñ ko gisee yoonte yi ci bop le yoonte yi ci bop ñom ñepp ñoy marché di wax na allahumma sallim neena lool moy du'a ur rusul yawma idin yoonte yi lool ma ci ñaan allahumma sallim rabbi sallim yalla nga def taw wer fi ne te dal musal dimbul ma xam na ñepp ci buñ jallé sirat nak amna deg bo xamné dafa am ñaari wax meneen ñaari deg lay tam di gëna woor moy deg yu yëm ci ay wax kawsa am ci bo xamné ci buntu aljana la def fofu mo ngay dem ci mom ndax amna seen bi metti bu tan rek ciona ngir yow na xiyam yoy bo ci jégué ké war nga la jox bax nga naan bo ci naay do to marati mom ci day muy deg yëmte na deg bobé sun borom mom la koy jox moy joxé kopp yi ku ñëw mu joxal kopp nga naan bo naay day sopp sa yoon do day fat ma sey ram mom da koy bin da koy sopp mom ba nga bessa tak do na ko nek ndaw ñene di yépp da ko dal tini sa jëm do yëgati ndax ay metti ama tawal ak gëlem dund go xamni mom ci man la ndax bu dé ci abna bi jëm ji mo yobale roxa di way bu dé ci abna bu dé mom ruh ga mo yobale jëm ji fofu nak mom amna ño xamni bu ñëwé day ñëw bu tuddé bi yëneñu bi nar leena jox ci copé malaika yi leen gaay yi ne ko won ci leena nekkon ñom dal ci yeneen yi bëna nekkon ñoo xamni bokku tagu ba nga ko seen do naam yëneñu bi leen top le teere wax shukhan el ciel mu dal mu dox nak li gëna wër ci nit boy yi and ci tuba bi ñu ci biir poso bi yëneñu sa fi tay yo bi wara ci mu dara gën ko wax sallallahu alayhi wasallam lol nak kon asa ay yab'athaka rabbuka maqam mahmud di wa alhamd yawmul qiyamah dafa am ay drapo yu bari yo xamne bari na lu ci rot ci ay hadith yu wax yo xamne yum tebe ko wax fi yum tebe am drapo bo xamne jul ñepp mom nga may am anbiya yi tam dañuy bokkat ci bir gën wa kariyum sallallahu alaihi wasallam nax wajina bika ala haulai shahidan mom moy shahid ñepp mom yoon def sa rafa am bi yaw yi kenn ku ne mbolo ma nga jité yaay yor drapo ba bir diine yi tam awliya yi ci def kenn ku ne sa mbolo da nga am sa drapo bok ñu xamni wa ka seen diiw fete fere ni yow mu nadu kul unasi bi imami drapo bi bu mag bi nga xam na ñepp xam na ni mo fe ku fa ne mo am do ben jafé jafé moy li waawul xam koku da sul de sa rafa mom la ko sun borom jox mo tax mo wax ne wa bi yadi li waawul xam bi wala fakhra sallallahu alaihi wa sallam momit balu ubi aljana itam moy jikko tabbi aljana ndax ciebi aljana kako yor mbolo mi bari dañ ñew way dal ya faaw ngeen xaar ba rasul la yasi ndax mom la rasul borom wax neena ko jikko ubi am rasul day ginaaw day dijeenti beeg ba ñangi joxe kaawu yi xam mo na yex ci way day dañ taxu xaar sallallahu alaihi wa sallam mi lo ndax neena bu accé day wax ne fa yaqulu khazin man anta neena fa aqulu muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak kon lolu fofu dañu xamé ak magayam lima wax mom ni da ba ak sa bien det waye dessa jangé né yoonte mo ko yalla fofu la sey tuba bi lepp ko ma tu sey ko ko sey bi manam sey tuba li ko yalla ba lepp boko xamé kep ko xamné mom te sey tuba li ni wax ak yoonte bi da nga xamné fam ko tek mom kawé fini amna lo xam ma ngi dal ko def manam way di ñu wax rasul rasul manam ko xam da koy lugge kan aw rasul tuddu gi tuddu ba rasul rek taxaje bi mom manam wut lu ci bañ do wul lu bari bari bari ndax ke rasul le ko tuddu sa taw lu xol lu non di ñu wax di ci do mom ñepp tuddu jep muhammad le tuddé muhammad al-mustafa al-bashir muhammad al-bashir muhammad al-fadil muhammad al-deega al-amin ahmad amna ci ñaar ba ci muhammad al-mustafa al-bashir mustafa min hadi mo ci mujju na ne ci gamu ne mo tuddé ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam magi magi murid yi tam yoon ku ci am do nga nek da ngay dem ci señ bu mu jox lu ko te ko boole ne señ yi lam lay jox mo tuddé ko muhammad ñom ñepp seen seen taw muhammad lay do bo ñe fi da lu wati am muhammad lay wax muhammad al habib muhammad al dega ñepp muhammad bo demal dega da salam non bo demal seen balla ci rom yakarna mo non ñepp seen seen gawa ne seen muhammad mamoun muhammad muhammad lay seen malik basir ci radiyallahu anhu wax ne dafa am doom yo xam da ko bëggoon tudde señ bi way señ da ko xamé ko da bëggoon tudde habibur rasul sallallahu alayhi wa sallam moy señ am ci mel motax señ bi mom mom ku mu japp non ko ko ko ko do ko daw fofu nak dañuy dugg ci li bëgg leral ni ko mo na leral de ci afrika do do ga waye moy dafa am suñu yakay tudde al haqiqatul muhammadiyya nga xamné moy jëmmé ruuxu yëneñte bi bokku ta jëmmum yi fété ko soppé ruux bogé nak moy ci saané arwah yépp li nga xamné adam alayhis salaam mo ci saané do madagay la nga lo lay ko wax moy yëneñte bi sallallahu alayhis salaam mo meñ ñëpp moy seen bay ci ruux ni nga xamné adam ni moy ma ñëpp mo meñ ñëpp lo la lay ko wax légi nak aduna ba nga xamné mo jëk ni ko alamul jabrut ka fa jëk ka fëd moy wax yu def sallallahu alayhi wasallam lénen nak aduna bi espace bi dënd bi xam nga tay bëpp bi bu ko tati fëd moy li nga xamné amna ci net bi wax nak net bi bam na ci wax ak wax lu nga xamné bind bind bi ak dënd bi dënd bi ak dënd bi bokku ñu xam dënd bi moy li yalla sax ci kaw dënd bi dënd bi moy moy plateforme bi nga xamné espace bi nga xamné ci la mbindé fi fé nek li bobu nak bala ma jàpp ndax nek li man japp na né wër na wayé ni ko ngay dëgg mo jëf dé moy sëñ bi waxul ci bopam ci yalla lay wax mo tax ak dina wax ñeñu xamné ko nan ko jàpp non bis la ñu xéral no wante taxu sa wér wayé mbindé bi ak dënd bi waxul moy li yalla sax ak ak aduna bi binde ñaar yu ko aduna bi jëk nak ci waxe rasul day ne ca jëk fe ñaar bi tam leer ak sun borom tabaaraku ta'ala manam binde fi da len di lak yu te bokk ci hadith bu wër ne juroom ñaar fukki ci ray nagam mo dox seen bi te leer sun borom subhanahu wa ta'ala wati nga xamne tay bu fekkon kiray dañ la lepp lu lu dajé mom leer bobu da koy nak bam sék motax leer bobu nga xamne mo leer bu reega ci yoonte bi la jëk fe do ko jaar ci mom ak fet ci ni dess mu lolou motax sax ñu wax naan ci mom lañu sék xam nga ci wax ne bi fi dunil arduna wassamaa ci mom lañu tabaxé de nga ma soufi ak asaman ci wa khuliqa bi ya rabbil nisaa waye lolou moy maana dega leneen itam aduna boba ci bokkum la hay du jëm yoonte ak haqiqatul muhammadiyya bo ci ñaan lay wax ne du jëm way maqam la leneen bërepp bi lay tuddé non muy mel tay suñ fa bakku baam la wax ne may sénégal ndax lepp sénégal la dajé ci mom fi ne def ay dem ci benen rew jëmmal fi Sénégal waye bu ñu wax dañu wax ni wa Sénégal def na ñangam da fekk Sénégal gëpp sax yéggu ko xam na né rek ki jitté rew mi mëna dem ci bërum yi né Sénégal téw na fekk Sénégal la yéggu sax dañu ñëw dem na xam né man da am jëm jo xam day lu ko wax day parce que day mëna jëm na rew gëpp aduna bobé lool la dem nga xam Rasoul day ginaaw mo fa jitt mom lay mo fa jitt fay bok ci waxé ko mo tax né rek ñu wax aduna bi ala bihi bul ardu ma aduna ba ak leer boge mom la seen jitt ndax né yoonte mom lañ ci jëk sak ci liñ ko ni ko gay wax yoré ginaaw ba lañu sak ci ñi res way ginaaw mo fa jitt mo tax ñu jëmmi alam bok né rek ñoom ñu wax ko djublu ci tuddé ko haqiqatul muhammadiyya fi né bërepp bobé itam ginaaw ba yoonte bi ñi jëk feñal ci gaay yu baax yi ak am bi yow yi aw di yow yu mag yi ñooñu itam léeg dañuy gën a jege yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gën a ëpp na ci leer ñu leer boobe leer bi ay wax yi nag la rek la lay ñëw waaye yow ko wax mooy sëñ bi daa wax ci maana moom yi bu bare bare ci misaal lu mel noonu yi boo demee da ngay gis ñu wax ne وهو الحبيب الذي من أجله خلق خلائق الله كالأملاك والبشر وكالسماوات والأرضين قاتمة والبر والبحر مثل الريح والشجر وهكذا الجن أيضا مع بهائمها وكالجمادات مثل النبت والحجر ما لك نانا موتا نسكو muy bindef yépp asamaan yeeg suuf seer diéri yeeg géej géeg ngelaw leeg garab geeg jinne yeeg lépp malayka yeeg ñépp maanaam moo tax ñu sàkko waaye ci moom lañ ko sàkke min nuurihi kullu nuurin saatiin bisana nuuru nujuumi wa nuuru samsi wal qamari nga xam ne tey lépp ci moom lañ ko sàkke nga xam ne minhu ak li ajrihi ñaar yooyu ñaar yëpp na dana leer insha allah ci bu soobe yàlla am na feneen foo xam ne wax na ne huwa annabiyu wa rasulu dhahiru anwaru ghayrihi lahu madahir maanaam moo am feeñ ñi des ñëpp it moom lañu jëmmal maanaam kenn ku ne daa am loo jël ci moom tax laa doon li nga doon ci moom lépp daje am na fa wax ne sadara min anwari di liwaayi nuuru jamiil xalqi kal adwaayi am na fa wax ne بجاهه لم يمل للذنب آدم مذ له دعاه لعين منه قد قسم آدم صلى الله عليه وسلم لتي مدف لكو سن بروم آي وون لينا تي يونت بي لا اجي لا خيب لير يونت بي مولاي كون تي موم تي باركي بي تام نجا به الله نوح في سفينته وسين يعقوب عما اثبتوا كعما بالمنتقى أخرج المنان يوسف من جب ومن كيد من عنها تداول ما وصاحب النور بالماحي حوى فرجا من ربه بعد أن كان ملتقبا به غدت نار إبراهيم باردة مع السلام ومن كيد العلا سلما قد فاز أيوب بالماحي بعافية بعد ابتلاء بدر مسه ألما بالمصطفى بحر موسى كان منفرقا كما به الروح عيسى للسماء سما به أليل لداود الحديد به حوى سليمان تسخيرا كما فهم بجاهه حاد الرسل الكرام معا كالأنبياء جميعا ما لهم علما mooy lépp kon ci xam nga loolu sëñ bi faw du jëpp ko leer rek wax di sëñ bi ñëpp mënu ñu ko déggoo ba bii moom am na ay waxal mu ngi ko déggoo dina passage lañ ko daal fekkee te wax yu wër la nag mooy li gën a bëri itam nga xam ne boo ko déggee am nga cër ci maarifa billahi taala ndax dafa am ay maanaa yoo xam ne dañuy wax ne bu leeree ci yow day junni day ubbi junni bunti masala yi xam-xam ci sa xel ak sa xol lii moo naa ci wax sañ bi ko wax na muhammadu raisu kulli rasi waxi ni dema noonu bihi bu nit arduna ak waxin yooyu yëpp faaqal ambiya ne nga ne fawqal kaw ni am na fu mu ko wax muy dem ak zimaamu kulli ambiya wal awliya bi yadi ahmada mooy si lu nos dégg nga moo kon aalal bariyati indallahi manzilatan muhammadun léegi nag wax yooyu li mat a njëkk a xam mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbindeef la gars yi wax manam al haqq al muhammadiyya jëm amu ci kenn ci gaay yu bax yi rañé taxam al muhaqqiqu amu ci kenn ku ko duggal ci yalla mbaw lu jëgë yalla waye dañ wax na middeef la mu yalla sax lool mom moy li ci mata ñëk xam légui nak amna misal bo xamne mëna ci dér misal mu wéf tay xassida gi nga xam na ko doon jàng bu fekké né ya ko daay bi xam nga ñepp ko xam ci salaam ginaa la xeyna man nga ko bëgg ci kuy do ko ñew daay ko fi té genn xassida gi nga xam bam nekké ci yow boba am lo xépp wujul bu am motax al haqq al muhammadiyya dé dé gaay yu bax yi buñ ci wax dañ ci wax ci ba dara amugo ñu nek ci biir xam xam suñ borom bi tabaraku taala am suñ borom bam sekk bu dara itam nga xamne dara amul mom kep mo fi ne teewul li wara xaw lepp xamone nako xam na mi deme mu nekkon ci biir xam xam bu yagg bobé nga xam moy jëmum jëm ñu an fofu lañu waxe nga xamne yéne dara amul xalé yéne yéne dara bu fofu nga xamne dara amul yalla rek kenn rek fi am mu yalla subhanahu wa ta'ala ba ñu tekkul na ñom ñoy yalla wala bindé dañ ko jaxal yalla wala yéne dañ ko taala kon buñu wa alamul jabrul nak moy ci misal biñ ko bindé ci kayit bi moy fa aduna bi sun borom jëk wax ci arwah yi boba ruh ya bokut ak bi ñëw ñu alamul malak nga xamni ruh yi dañu tekkal ko kenn ko yor sa sura bok fe mu ëmb ñu sura le genn leer la rek daal ko bu and nek lu simple lo xamni dem amul man la ñu wax jëm ak sura am ko won tay ji misal waji tabax bi xam nga ko xam ci xel xam ni mu ko nara bindel do ko bind la ci ko misal do ko jëmmal na ñu tabax ñet yu ben bok ci fi ne bi nekk ci kay bi fi ne fofu kay mo way xam nga mo mu gëdon tabax bi xam nga lo da gëna leer ci insha Allah ta'ala motax kon da ngay rañé ni yoonte bi nga xamné mo ñew fi ci kaw suuf nekkon fa makka de nga baye ko ci sayyidina abdullah momé wa yiro mu tedwa ak soxna amina buk te nak ruham bu sel nga xamné mo jitu lool lepp te ñun ñepp sax kenn ko ne sa ruh mo jitu sa jëm kon lolu faaw nga xamné kon aduna yi buk wujudi yi buk aduna bu ci ne tam anam lañ fay nekk ak ahka ak luway aduna bobé ak doxina aduna buk ci misal alamul malak ruh kess lañ fay don dal ak te ruh ci misal mënu ko xar ñaar ñaar manam dal na ko bëtt bëna bëtt buntu bi xam nga lé ci jëm ji mom man nga ko xar ñaari gaal ruh kenn mënu ko xar ñaari gaal mo ko li ñeer dal tax ci misal lañ ko xaw wala misal nga xam day man na bëtt ñeer bi dugg ci biir dal na ko ke ci manam rew lepp man na fa na fe tewalo ci benn jamono ci benn waxtu xam nga benn aduna la kon bu ko rek aduna bi kon lolu mo ci jëk mëna xam légui nak bu ci aduna bi mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ñu xam ruham ga nak ci yeneen aduna yoy mom mo tax ñu wax ci misal ak ñek ñu jëk fe ci misal dindu kay yi ngeen yow muy telephone bi ni da am kaw xam nga amna kaw bo xamni moy écran be yi ngi seen ni ci kaw lolu moy jëm ji sérieux waye nak programme yi ko doxal ci biir lay ya ngi deg programme yi tam jëk mu ne ci biir téléphone bi amna fuñ ko liggéey de planifier ko ba nga xamni tay buñ defé téléphone bi def ko ci lu do ko mëna dox sëñ lu wax lolu moy xaw misal ñetti aduna yi légi nak jëmmi programme bobu ci ko liggéey ci ne bokku ñom dara moy yalla bi nga xam mo sax programme yi ak mbir yépp fu ne bokku ñom dara mom duggul ci système bobu nga xam ne li am ñoo xam ni fiñu tapisé ci suufé ba yalla yi moy li japp ne li da bayyi ko ci bir yalla de mu ñu wala yasu billahi ta'ala fekk na mbir bi di wuno mbir bi di wuno man bu ci bayyi ko ci xam xam ba lay bayyi ko way bu xam da bayyi ko ci ñoo jëm yalla xam du jëm comme sun jëm yi lay sa kamis ni chef ba nga xam da ngay man ne xam nga jëm ci bo da gon baram da nga mëna tek day ñu mëna ci jëm ci rebo way yalla bëgg non lay sa kamis ni chef kon lolu moy li ci mëna jëk xam ñaaral bi tam moy buñ la waxé ni mo jitu lepp fofu am texte yo xamni ak alquran yu koy dindi ci alquran ak ci hadith yu tay waye tay waxtan bi jëm ci ay texam la damay dem leer rek ni lo xam japp na ne da tax ngeen xaw ci am deg tuti waye amna lepp am lay am lay fumé yu ko meul deg na alcorane tay dem ci deg dara waye am ko deg lu upp li rek xam nga hadithu bazzar bi wax ne wa ja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum ba'sa hadith bi am lay wax awwalan nabiyina khalqan mom la yalla dik sak hadith bo mo da ci leer ci misal wa dakhala allahu mithaqan nabiyina lama atinaakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun bihi wa latansurunnahu qala akhratum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun xam nga yonenti bari yalla sakke dañ wax nek amna am yonenti buy waji ñew est ce kon ko ci ñi ngal wax na ko thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ci misal yonent djomo hadith bo xamne mom moy hadith ibn abi saybata bi wax ne kuntu nabiyyan da am ko laaj mata kuntu nabiyyan mo ne kuntu nabiyyan wa adamu bayna ar-ruh wa al-jasad bamay nek yonent boba adam sekk ko kon mom ak yonent mo jitu yonent yi xam yonent yi ken ko na nga ñew ba sa jamono tew nga feñ boko don yonent mom nak bamay don yonent boba mom adna bi amul wa adamu damul jadidun fi dinati amna riwaya wax kon fofu fi lañuy degg ne kon mom mo len jitu mom legui na jitu gog itam lu ma taxam moy day du fi lo xone diwa jitu rek du ci ngeen ni da jek jitu ak jek ñaar yu bokku ci misal jitu mana don ci jamono waye mana don ci martaba ak daraja ak degré ak ci sababu yi ak ci qasd ak zuhur ci misal deug fim ne rew mi dañu wax ne diw sangam moko jité diw sangam mom bo xolé mëna am sax ñeen fukk ak kep ci biir rew mi ala ñu am juroom ñeen fukk ki mo ñëk fa waye ki ko jitu ci daraja aduna xam lool yakara wala leer ci ndirum aduna ndirum ki tam mané la wax ne diw sangam ka tay moy khalifa yalla ndax mo yore khilafa yunus sallallahu alaihi wasallam mo fi nekkal seigne touba waye koku man na am ko fete mbak waye ki ko dara def fu xam la ci waxe rek kon jitu fi ne mujju itam non bu ne mo mujju itam teewul ni da mujju ñew manam motal xatmu leneen motal day tek fi ne dusi bi ngay defal wuti ki fe wut def nangam fi tampalu ko tan tampu ma xat ma xat moy mo motal ni ligey sedu ne ko fi ne tambo bi fo la nga ke jeli yeb ngi wut fi ne tambo ba nga xaar bi ne ba lepp dajé nak ci la ko ñu motali ndax ni motali lé nak um xaar ak xat mi yéne do lay tek motali lolu yakarna leer na motax fi ne ci do lay ci xidma lo xamne muhammad al ubud ak al akhir e wala ko al akhir bu ak al khatim tam yépp ay ci ay turam nawo kan xaaral léegi nag nit yi yàlla yi dafa am ñetti mbir yoo xam dañ koy wax yoo xam ne mat naa ràññee benn bi mooy dafa am lu ñu tuddee xaqiqatul xaqaiq am lu ñu tuddee dégg nga al xabaar am lu ñu tuddee al ama am lu ñu tuddee al xaqiqatul muhammadiya xaqiqatul xaqaiq ci gàttal ci maanaam bu leer donte am na ñeneen ñu ci gis yeneen maanaam moy dañuy wax al ma'na al kulli manam mbir mi ak xam xam bi yépp manam dëkk bi ci misal ki nga xam ne moo taxaw dëkk bi tabax ba ko daal rek xam nga xamoon na ko ci xel xamul na ko bëgg a tërëm rek bel bi yëpp bu ne fa mu jaar xam xam boobee nga xam ne moom la ko xam te jëmmu dëgg ko loolu mooy al ma'na al kulli loolu mooy xaw a nekk xaqiqatul xaqaiq al hëbaa nag bu ñu waxee mooy këyit woowu bi mu ñëwee ba maanaam aduna bu ñëkk dégg nga su borom bind fa lépp lu war a ñëw fii nga xam ne mooy kii bi nga xam ne fi la jëmmal kii bi parent bi foofee xaw naa mën a tuddee al haba al ama nag moo gën a yàgg maanaam man al ama mooy ci misal mbaar mi yëpp bu fekkoon dafa am te écran boo xam ne ko fi séeral am lu ci xeel séeral mbaar mi yëpp ci misal xam nga du jégéen fépp dañuy teg lépp maanaam écran bi jégéen day nekk fépp waaye benn bërëb la ci ne bërëb boobu nag mooy al haba al ama mooy li ëmb lépp nag waaw ne moom yëpp fenn kaana fi ama loolu ni loolu na ci xaalis léegi xëba nag mooy fii écran bi ne nga xam ne fanam mbir moo war a feeñe la njëkk a feeñ nag mooy alxaqiqatu mohammadia ginnaaw ba nag ay garab feeñ ay kër feeñ ñii feeñ nee feeñ lu ne ñëw ba ndëkk mat sene mën nga loolu mooy ñeent tur yooyu ci gàttal fi ne al maana al kulli xaqiqatu lxaqaaiq mooy ci misaal tur woo xam ne ñëpp buñ nee tey daaira mooy lu ëppl na loolu dégg nga montar bi la koy def dégg nga përu porte bi la koy def leneen la koy def waaye ëppndal moom ñoo ko bokk mais nga ne nit moom xam nga kii mooy moo dukkee mooy cheikh mooy nangam waaye nag nit moom moo day moo dajale yëpp dégg nga alhaba nag noonu ma ko waxee yaakaar naa misaal moomu leer na mooy li wax dénd bi la la xaw loolu mooy bërëb bi nga xam ne day fan bi nit yi feeñ nag ci àdduna bu mën la doon boo xam aalamul jabarut wala aalamul malakut wala aalamu maanaam xëba mooy ci misaal kii defar ay ndaax ndax ne suuf ban lay jël defar ci ndaax leneen nga def ci kopp leneen nga def ci leneen ndax lépp benn mbir mi waaye ay askan yi suwar yi mooy wuute loolu ñuy moñe mbir yi nag nga xam ne kenn ku ne ak sa sakko loolu ñuy tuddee xëba amaa nag mooy espace bi gën a yàgg naam lépp fa la neex comme mu ngi wax leer na bépp mi ngi leer bu leer de moom mu doon taw yoo jore mi bokk kon mbir yi noonu la demee léegi nag ñëw ci kon yonte bi li njëkk mooy awalu zahir la wa ana awalu alaabidina moo ko jëkk a wax moo ko wax wa ana awalu alaabidina loolu ci moom képp la ko yónni la ko suñu borom wax ci alquran ñi ne aabidina nag am na xëy na waaye awalu alaabidina nag mooy rasul lislam mooy awal zuhur dégg nga waxuñu ne awalu shayin ba tey léeg-léegi itam xëba boobu bi mooy aalam boobu itam ñu wax xaqiqa mohammad yi jublu ci adduna boobee wala leer li nga xam ne ci la suñu borom sàkkee dégg nga ba tey mbir yooyu itam loolu xaqiqatul xaqaaiqa ak alhaba al ama yooyu loolu du ceegee ni lii daa jiitu lii topp ca li topp ca ba tey yàlla xam nga maanaam na muy jëfee la muy def daa bokkutul noonu ngir xam xam nga nañu xam bu ñu ne diiw a jiitu rek kii daa njëkk ak si kon kee topp ca kee topp ca mbir yi mën naa ba ci demee noonu ci misaal ab téeméer xam nga dañuy wax ne téeméer benn ngi ci biir ñaar ngi ci biir te benn moo jiitu ñaar topp ci ñett topp ci waaye mën nga ne benn dafay ne téeméer daal ñaar doog a ñëw ñaari téeméer daal ñett doog a ñëw fanweer téeméer daal maanaam moom topp na déet ñëpp ñoo bokk ndoo di téeméer xam nga waaye jiitu bi du jiitu route ba la route ba la ci daraja ak dégré ak tolluwaay waaye bu jiitu nag mën a jamono loolu itam mën na cee xam léeg-léeg itam su fekkee wax lu rëy mooy bu ñu wax dañuy wax xaqiqatul mohammadia ku mel ne Jurjaani Cheikh Jurjaani da ko misaal day wax ne at taayun at daatu ma at taayun al awwal maanaam jëmm ju ànd ku melo la ko misaal foofu xam nga foofu dana ñu bari di takkiree fekk jublu ci ne jëmm suñu borom la déedéet xam nga suñu borom dafa am ay melo melo yooyu nag mooy feeñ ci melo yu sedd yi ak turu bi sedd yi mooy feeñ ci jàmm am na koo xam ne xam-xam la am kon melo ca xam-xam suñu borom ba melo woowu di jëm ci moom am koo xam ne boole na ci am kattan am ci koo xam ne boole na ci am yërmaane am ci koo xam ne boole na ci dégg nga am wërsëg jawaar di joxe nekk taw am koo xam ne boole na ci dégg nga mun taqim di duuree ak di waat nekk jabbaar nekk buur boo xam ne day faate ndax suñu borom mooy alhaadi waaye mooy almudilli itam mooy al jabbaaru mun taqim itam yooyu yëpp moo ko boole Seydina Isa xam nga daw moom da wax ne sa leer bi ku ne ci loolu jox ko beneen leer bi xam nga kooku bëggu na yónnee sa leer bi nga xam ne moom da lay xare nekk ci xare yi di xeex gaay xam nga loolu wutale moo tax nag koo xam ne melo yëpp daal dañee ci moom mooy rasul lay salaam sa léegi ñaar gaay yi kërës yëpp nag kenn ku ne la ngay am lenn ci melo yi am melo yoo xam ne amoo ko ba tey itam melo suñu borom yëpp amul dañuy wut ci doomu adama loolu it ñu xam ko dañuy wut ci mbindeef itam waaye li ci mën a ñëw ci mbindeef yi loolu dañ ciy ëpplante dégg nga loolu it lu ci mën a xam la ba tey ci misaal rek fi ne tey xam nga garab yii nii bim daan nek garab aw jiwulo won muy mel xox duuti xox bi bim ko jiyé bir bu lepp ab gatt ab daxta genn ciar yi genn banxa ci genn mu am meññat bu ci genn ñu diko jëfëliko légui ndax da ngay wax né ndax bu la né garab bi yépp mi ngol ci mi ngol ci xox bi am lu tekkul né xob yi da ngay gis ci xox bi garab bi da tekkul ngay gis ci xox bi dég nga manam courage bi wala xom bi wala yéne bu fekk ci biir xom bi dée yooyu yëpp nekku ci woon amul bi di moo tax mi ko ba tey am na loo xam ne ma ne ak nuurul muhammad yi leeru muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokkut ak xaq xaqiqal muhammad yi moo gën a yaatu dañu ak nuurul muhammad yi nuurul muhammad mooy li aju ci yonente bi ci ak leer moom la sëñ bi junj ba tey min nuurihi kullu nuurin ak li nuurihi sajada am naa ko mursilin lil jaddi aadama nuuran fihi munkatima sadara min anwaari dir liwaayi nuuru jamiin xalqi kal adwaayi rasuluna muhammadun nuurul waraa nga xam ne moom mooy leer bine loolu nag li aju ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak leer ndax yonente bi suñu borom jëmboo ko misaal ci ak leer qad jaakum min allahi nuurun wa kitaab maanaam ak leer wa sirajan munira jàng nañ ko léegi léegi nag leer ci boom it lu ma taxam la leer jublu ci lumière bi yi nga seen yi ak njub dañ ko wax ak leer xam-xam dañ ko wax leer dégg nga ak dund dañ ko wax leer nekk gi nga nekk itam feeñ ci kaw suuf nii loolu ba tey ak leer la sabaan bi mooy ñàkk am kon lépp loo xam ne day tax mbir mee leer rek loolu lañu day tax ñu àgg ci meneen bi ci anam nga gën a wér loolu lañu wax leer ci misaal xam-xam bu ñu la neex dañuy wax ne ala ay nuuru dañ koy wax waaye jubul ci ne téere bi da nga gis lumière bu ci génne ñëpp seen ko déedéet maanaam boo ko jàngee day dàq réer bi nekkoon ci sa xel nga xam ne mbir bi ñu la neex loolu lañuy wax ak leer moo tax ak leer bu ñu koy wax ci yooyu tamit bëggut ak leer gi ñu xam xam nga noonu danoo xaw a nekk ay matériel danoo yàgg ci adduna bi di gis di jëflante kattan bu mujj nag suñu lépp matériel ni ñuy xalaat sa matériel ruuxaani yee dañuy waay dañuy waay dañuy waay jóge lépp loolu nag moo ñu jafe-jafe kon loolu lu ci mat a xam la dégg nga ba tey jëmmi al xaqiqatul muhammadi dafa am yeneen tur nit yàlla yi day gis ne rek ñu tuddee ko al aql am na xadis bi wax ne inna awwala ma xalaqa allahu al aql wa kama qala sallallahu alayhi wa sallam dañ ñu tuddee ko al qalam al a'la al aql al awwal wala al qalam al a'la wala al ruh al a'zam fekk al aql al awwal bu ñu ko waxee mooy aalam al jabarut mu adduna ba njëkk a feeñ ruux yëpp la ñëkk ginnaaw yonte bi nag moo ëpp solo ci mbindee bi moo tax ñu ne ko askan adduna boobu waaye bokkut ak adduna bi la loolu lu ci mën a xam la dégg nga ci misaal loolu yàkk naa misaal yi ma joxe sax xam naa mën a leer li wax ni xalam maanaam aalamul jabru la fa ne lépp dafa am ci anamu ijmaal tafsir bi nag mi ngi ci aalamul malakut ak al xalam xam nga ci misaal yow sëñ Modou nga xam ne misaal borom xam-xam rek téere bii nga bind mi ngi woon sa xel yoo xam ne ba mu fay ne boobu anam bu ñu maanaam lépp dafa dajeeloo bunt yeeg mabaxis yeeg fusul yooyu teqari ko waaye bi nga koy bind rek ba bind ko ci téere bi foofu la teqari te teewul téere bi moo nekkul foofu ba tey ba mu fa jógee itam bu ceegeen téere bi dafaa jógee nekk ah nekku foofu ca xel ma xam nga loolu moo lu am solo maa adduna bii mooy adduna boo xam ne tey boo jógee fii dugg ci néeg bi sa jëm ngay dem waaye adduna yi ci des yëpp boo fa jógee itam loolu du fa jógee dafay nekk comme nu fa nekkoon moo tax mu wuuteeg moo tax normes yu adduna yi wuute lu nga ar ruuxul aadam itam li tax ñu koy tuddee mooy ruugi gën a màgg ci ruux yi nga xam ne mooy bàyyi ruux yëpp xam nga bu ñëwee sayidina aadama moo jiitu ci doomu aadama yi mooy seen maam mooy seen bàyyi ñoom ñëpp mooy la jur loolu tekkul ne aadama moo sàkk dégg nga maanaam nit bi xam nga tekkul ne mooy yàlla déedéet yàlla moo tëral loolu adduna bi kii jiitu kee topp ca kenn ku ne am ñaari wéyu am ñu la meñ waaye tekkul ne ñoo la sàkk loolu lu ci mën a bàyyi xel la mi ngo kon ba tey léeg-léeg ñu tuddee ko ismul jamia foofu nag moo gën a doy waar nga xam ne fi leen gars yëpp di tag féere mooy dañuy tudde ne
1: yoon te ci dawal sax moy tour yalla yi gëna mag am ñu ba dañ wax te moy yoon légui nak nan la ko déké moy li ma da li ma wissal fi légui te da na ko wissal señ baam ko ñoom ñi fi di nekkon suñu day bi wissal lañ ko tay moy dama lu da wax né sama bokk la ko da jëm wissal ko man na ko wissal té baye bo ma sa def di jang ni fa ni ci mbégaré gonee ñoom li ñu xam ci man ma oustaz

la jappé ab jëri moy ko xam tous yi xat ki xam da am ñoo xam dañ la jappé baye ngay seen baye ñu seen jabon am ñoo xam ya dem jappé baye yow muy sa baye tégué am ñoo xam dañ la jappé dom comme ni ba ko waxé am ñoo xam ni tay fa ngay liggé ya liif de liggéey ñoo am ñoo xam ni ñoo lay liif nga xam ni fo xam ni ya fay jitt deug mel ni yépp nak kenn jenn jëm di xam te fini bo démé bo wuyé yow kessé ki nga doon mom bokku tan yow ñëpp fi né ba tay ki na amul xam moy turu mag ci mila rek waye ñi oustad lañ yo ñeena ya cheikh ñeena ya muallif ñeena ya nang kenn ku ne lam xam ci yow bokku tay yow sa jëm bo démé bo wuyé yow kessé deug nak fofu nak li ci xamé moy suñu borom jëmum ci sel jojé ci misal ni xey misal nak li ci ma xam moy manat xey dañu wax ni borom xam dañu wax ni misal day leer ci nga neundal ci gëna wéx waye misal mu leer ci wéx yépp yo do mu di am wéx du mëna misal ndax bu ñëw nit gay gal moy dafa am njambat rek moy duñu ci ne manam day fadé di gay dafa am ngeen nga duñu ko misal légi ñi nga xam na yow borom xam lay ñak xam kep mom ne ngay jëfënte ñom mom la leen ma joxe dal ñi nga xam ne ab sëriñu la japp ñoo ñe ci ngeen ñom ngay may waxtaanal ñu ay mafoos ak ay teul yu de teul bi ak ñoo non sét bo ñoo ñoo mëna jël ñoo ci jëfënte ko ñi nga xam oustad lañ la jappé tam li nga mëna def mo bindal leen dara ba de nga seyul fu daal la loolu lañ mëna jël ci jëfënte ko manam suñu borom melo yépp ak lepp ci mom la lay kenn ku ne amna lu mu la jox kenn ku ne amna lenn ci turu yalla yo xamne jeexi ji mo fenn ci yow ki nga xamne nak lepp turu yalla yi moy turu yi nga xamne ndax turu yalla yi yep ay melo la xamne moko ni ar-rahman moy jogi ci melo rah yi yelma de nak rahman hanan de nga qudratu qadir yu de banon legi nak allah nak moy jeemi turu nak nga xamne tay ni wala wax legi wala bo met mom yow da nga xam manam ni yaay kan legi turu mako nga xamne mo dajal yalla turu yep ku fenn ci yow melo yep lay day fenn ci yow yoonte bi nak moy ki gëna mat li fe ci mom ci mabe sun borom ibrahim qur'an am ñoo xamni sami xam sun borom moy as-sami' wa al-basir tam mom rek moy deg ak deg gis legi nak way yow am tuuti ci deg am tuuti ci gis am tuuti ci am xel am tuuti ci ay xam xam am tuuti ci ay ki yow am na lo am dal way am na lo amul dal ñun ci bi nak li ñi am nak de ko am ci mabe sun borom ak yeex sun borom mo upp mo ci upp de mo tax ñaan la am melaw turu mag mo fe ci ne mom ñu ko motax ñu ko tuddé al ismu al jami' ci misal ab société bu mag bo léne xam nga dina la ki mo jité walu arab ki jité walu technique ki jité walu les idara bi ki jité walu mbirum duwaye ay mbirum yéwal légui way amna nak ko xamni mo jité bi nga xamné ligéy yoy yépp day fañal ci ligéy koko moy rasul be sallallahu alayhi wasallam légi itam motax moy insanul kamil insanul kamil la du mom kesse mom makam la ñu wéré tay ci misal ñu lé tay fi moy bërb bi ñitum rew mi dëkk fi lé kenn mëna fé rek waye bala yag nga jogé ci kenen ñëw manam tanki mom da fi dess waye yow ya jëm yé to légui nak bërb boba ka ko gëna jëm nga xamni mo ci jitu yépp koku moy rasul sallallahu alayhi wasallam waye dañ ko ci doon dañ gis na seydou touba radiyallahu anhu wallahu babul cheikh sidi la waxon wax ne fa abqahu lil khalqi alladhi bi fa abqaka lil khalqi alladhi bi baqaikum wa amdarikum amdaduhu bi baqaihi nga xam la ko ya fi tiyé mi def amdar yi ñew ci moy indat moy tegg mi def yépp te waxul xalq la waxe xalé bu ko tepp bu ko tepp nit ñi señ mel la gundal na la xalaat hein da gudd ba ba hein ba ba ya mu def ko sobe yalla kon mi ko kon amna ci yo xam sa gina xaw na leer da naka du jar ci misal mu der téléphone bi nga wax xam ri am montre man arrestré bu ñëk montre bi ci bobu la doon li ñi arrestré nek yefu bobu su nga xolé plan yi ñu dama doon ñu aduna wé ak société bi tedde ak dëkk bi ñu tedde ak fa nga wara jëm ko rek doon yu

bëgg lu baax ak bëgg sa bop duñu ben bëgg lu baax deug ku ko def fu lu baax mëna amé rek da na ko neex bëgg sa bop nak boko défé di nga bëgg lu baax waye sa bop rek nga koy yéene lolu nak bis mëna ñu gis ko da ngay gis ko am diiné yaru lol manu lol waye fu lu am jariñ génné mu pertrise ngir sa bop rek ngay japp ni mo ci yalla serigne touba néna lu baax foko fek day xeexlu lu bon nak foko fek day ragal lu baax mu delu waxat ni bëgg sa bop ak bëgg say bok da nuro waye bu bëgg sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jëf di su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi bëgg say bok nak moy nek fi di dagalé alali aduna do dimbali kenn ngir yalla seyit jepp do no def ba bari le di jour rek di dajale serigne bi neena koko bo faato ñu seddel alalja say mbokk abu darda ishaaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari bi ñu selmale mu ñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam man day abu darda dama bëgg yalla lool ma bëgg nak yalla sunu borom bëgg ma yenente bi ñu ko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon mu ne ko so bëgg yalla bëgg la li nga am de ko bok ak ñi ñak boko defé yalla bëgg serigne touba amna bis mu melni ku soppi ko di wax ca kaw na jaamulen yalla te bu len dof jaamulen yalla te bu len dof jaamulen yalla te bu len dof dof yi xam ngeen ñoy ñal ñu ne ko deedi mbacke mu ne dof yi ñoy ñi ni wetti tok ca kerda seen ñete naaj wa di jaamu yalla ñom ñu lank tuddi ca kër japp ni ñi ci naaj bi di kër kër yi jaamu yalla seen jaamu gi bu soté ñom ñu xacc ta fekk na kat jaamu luñu kenn yalla waye seen bop lañuy jaamu yalla kon jaamu leen yalla te bu leen def safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala serigne bamba neena do pire moy ki bëgg aljana japp ni dana ko am japp ni sax mu ngi ci loxo mutey ta nangoutu jaamu yalla del waxane raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnati al-ma'i ghururun yati motax serigne touba waxon ñaar ku ko bëgg sété ko fenen man ahmadu awmako digewmako aljana gu ant ak jaamu yalla ak taranga ju ant ak nango sax motax serigne touba neena yar mën ta ñak ku ci am ko wara yar ta yaroko joxe wo fu ñu ko yare aduna dana ko yar bu ko aduna yarut bammel yar ko te ko bammel yar dana yaru motax ma wax ni ab yar li tax amul morom day taxa gën fa say morom tay taxa gën fa sa borom kula yarul rek la nax kula mayoni junni yit te japp lu yar may la yit legi nga gis junni yarot borom bu yar for ko tasex amu bi yaray tax ñu jël nit tek ca kaw diko naw ñak bu yaray tax ñu tejje nit ca kaw diko ciaw jaayal sa adina jeppi jende aljana yow jaayu yare di jende bi yar ta dal di yar serigne touba neena gudd gi lu gudd la bu len ko gattal ci nelaw beccëk bi it lu sel la bu len ko nexeul ci moy sunu borom wax ni kanu qalilan min al-layli ma yahjauna motax serigne mbay jaxate wax ni yow mi nelaw ta xamo sey mbir na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamo sak mujj na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamo bis pinch bo fa layo da nga yayam dañu la yay mo na ngay nelawé yow mi nelaw ak xunne kay xaran te xamo na ngay doxé kon sirati mo na ngay nelawé yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar ta xamo naare ki aljana fofay jëm na ngay nelawé serigne touba masna wax serigne malick ndjay nel ñepp ñu julli sefi takusan ba musulmale ni masamba mbolo mi ndax ñepp ñew nañu mu ne ko ñu ëpp ñew nañ daan ni ma leen woowoon di leen yëgal ni yàgg diw ma fi gàtt ma tànk waaye jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg bind naa ba fi woote leew nañu ma woote naa ñi wuy si wàcc nañ maa ci des ñi wuy si wul wàcc naa ñoo ci des waaye dinaa leen digal ndax yéen a ngi jëm ci mujj jamono joo xam ni juróom yii moo ci tax a mucc bi ci njëkk
moy nopi ñaarel ba di jekki ñettel ba jaamu yalla ñentel ba liggey juromel ba lo am do do defena ne jurom yi ku ci teunk ce lepp man na yewen aduna ak alakhirah serigne touba amna ko massa wax cheikh munu ko mbacke munu ko ñundé ku juk ku ne may sa bay ku deung nak xamuñu ci mom dara motax cheikh abdul hamid mbacke amna jëm juuma sañu ci mom niko dama bëgg mucc wër guddu fan dem aljana cheikh abdul hamid daal di jël keuyit dar ko ci bindal batu hudan niko demal ci kulatan ci njangum arab mu tekkil lako bamu agge jox ko ko tan ci walu xam xam mu niko cheikh abdul hamid neena bat bi de bo ci saxé da nga mucc wër guddu fan dem aljana serigne touba masna fablo serigne sohaybu ay peñu soukeur muy yu bari taxaw diis am ci talibi ku juk nar ko jappale ca lola serigne bi tere ko niko ken da mën ta jarñu ci man te liggey luma kon lool moy le serigne bi wax ci neuju waqalam bi anal majda la yanalu ila bi qadri al kadbi fi ma qalu serigne touba neena na ngeen am kilifa tay nangu mu yilif len yalla xamal na ma ci lo xamni suma ko manon dem ji lañuy xaj ñaar jenn ji def ci ci dess kilifa nak moy ku lay digel dila tere li tax mu am solo moy xelum doomu adama matul waye kilifa yu bari ñoy jaxass seeni keur ndax jital rak ngir alal ginaawal magam ngir neew dolem ci walu wursu bu rak di nelaw do ko ñeme ye bu tardé añ nga may ko kuy genn taggu ko magam ni ci keur gi nga xañ ko lolu lepp ngir xépp ko ta man na am sax amul alal waye jikko ja rafetna fonku na la yeureum na la yow mi kilifa am xamna yaay kan ta bo deme borom alal ja di rakam lo bañ ci keur ga ñeme nako waye do wax ngir la muy jëf te keur ga yow kilifa bu sa keur tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xammi wuñu ki leen di digal ak ki leen di duggal ndax serigne musa ka da wax ni waye wolof digal ko ak duggal ko xammi wu ko begal ko ak mbugal ko suñu dajé kelim mbugal sukkal ko suñu dajé kelim digal sikkal ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni la yablughanni ahadun min ashabi an ahadin say'an fa inni ahabbu an akhruja ilaykum fa ana salimu sadr sallallahu alayhi wasallam dada wax nan ma kenn wax ci kenn dara dama bëgg fuma tabé seen biir doon ko feex deun manam buma kenn jaxé kenn nga jangé ci ni kilifa gune warta doon ben nop ndax bis bu nga gis ku jégué kilifa ba nopi diko jaxé njabotam giko gëna amal jariñ ngir gën ko bëgg jégué mom té mom kilifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci société yi amna ci daayira yi amna ci kër sëriñ ci amna ci palay yi mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoñ ñu gëna jégué ñoy jaxé ngir bëgg jarñu ci kilifa ga té kilifa ga lolu mëna ko ump kon dal kilifa déglul ñëpp ndax ya jabotu ñëpp waye nak bu déggal ñëpp ngir amna ño xamni bo leen déggalé sa kartas ndax amna ko xamni jaxé rek moko taxu juk ak bëgg la jégué don ci amul na ñariñ ngir yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamun yonnati bi neena abram baaj du dugg mukk aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokku ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tabé ñett yi sunu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñi jaamu yalla ñepp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reuy ñi tabé ñepp sunu borom bëgg na leen waye ku neew doole ba nopi ta tabé la gëna bëgg bis bu nekk nga gis ko xam lam yor mënu ci def dara waye fa nu ko laaje mu joxe di xaar leen ngir tabé

ألف خد عست عن جملتي ياتي بها داو لون سرافي عن حال يوم مبتخيا.

0: Man bekte bu baakha baax di len ziyara di len tatagal serigne bi ñi ngi aban bekte baax ci seen teway ci barab bi di xamne toujours rek ñun dañuy ci am xel mu dal bu baakha baax ndax bo nekké ci tol di liggéey borom tol ñew diko ziyara diko nem ko ci lolu wax deug ak cyant lay doon kon ñi ngi len di dalal baax xamna di djeglu rek mu melane serigne salum mi mom melane kon day doga ak ci barab bi xamna motax wax deug yalla duñ ko ñak mana dalal tayit sen gan la melane kon yene kay jitu ci barab bi kon yene koy dalal lolu mo taxon ñu doon yëkëti carte yi ko defé ñu bokku tewlu rek gannaaw mom day faral di yëngutu ci xassaal ci lo rek la ni xéñtu su ko defé mu baxenu ci lo xamné ni dalan ci gëna dolé ko bu baaxa baax su ko defé bu daanalé cadre yi rek sang siit liñ ci mëna yok rek ñu yok ko ci kon serigne salu ñi ngi lay dal bu baax di am bekté ci téway bi di la massawu cionay di xamné comme niko jëwruñ ji waxa légui rek serigne pap biram li wom kawena ñort lol di len ñaan rek sun borom guddal fan yok wer gi ngeen and ko seen jeewruñ ji sunu serigne muntaha sun borom yagal ko fi lol ci weral ko ak mbolam jabotu cheikhuna al khadim gep rek xamna kaddu mom du jeer guddal xamna dañi wacce kaddu rek jox serigne fallu su ko defé ñu and ko tewul rek mu baxanu ci xasaay di ak leneen luñ ci mëna dolle rek ñu dolli ko ci di la xamal lay wax deug mbokki couleur yi ñi ngi fi ci teway bi di am bekte lol ndax yalla da def na mom yeglu won lu jitu lol lu toll ci ñetti fan na da bëggone ak ci barab bi ban li tialale won ko ci panel bi kon ñi ngi wacce fofu kaddu rek di am mbekte bax señ bi la xamal dal am na mbekte lol kon ñu wacce kaddu fofu rek jerejeuf mbekte
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام

0: te jamono ji itam serigne bi daan ko junju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko ne mënu ko yaq dana dana ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo jikalé daal ne motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa war daal ne ta lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sa war ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mu ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako junjju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retane reelo seigne bi bisagne ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken deful lu yaay set kula neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junayji la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse degg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon daq gal kenn mus ko deg di wacce gënon rafet bubu lañu wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn mus ko deg da na nak kon na ne nak kon nak na ngeen nek ci seen bop ta lañu nek ci kon señ bi da na diglé lool massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye da na len bet sa ta dut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won né aljana képp la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jiba ku jup ku ne ma nek ci sa jiba lolu da naka wax masna dox ba ci seen maxtar bintelo jël loxom yu tedd yamul seigne bi ne ko tegg ci loxoy tegg ci magum seigne maxtar bintelo ne ko maxtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mba du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw ndax xam nga luy jaamu yi xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagali ko mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi xiram ba jëme ta moy safanu aljana kon bu len woni ginaabu len jaamu xiram serigne bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masnawo ku ñu wax seigne abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi jom ne ko lumu don mu ne ko ak cheikh seigne bi jom dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtukay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggéelo ak ñu len di tek ci sirata mustaqim ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki meuna liggey Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu doon tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñ wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni dess ko bindal ñaari raax bu mu reer bu mu roor ko fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ko ci saggan ba sey talibé rër wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa lol bokk na ci serigne bi dal amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu ne ñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañ ku ci bëgg gañé té far ci gañ loli serigne bi da naka ci digënté serigne akou talibé da naka tombe di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da né gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da né ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galé ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné anta bi ci bir muy kamba dane gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar yi buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ga ñew woor ko jall moy serigne dane ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxu jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog moy buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dane ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal duñ nango tagga dañuy lëngo ñaar ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala leral rek leral lepp leral lako ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ni sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñu fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ndort moy di def lila yalla di digal di bayyi lila yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciol ñaar yoy dañu nuro ta bokkuñ bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko watti ko moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko watti ko lool mom ci dim bopam daf ko da watti ta mom xana ak sel ci mom lay ak sam ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yele la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sé ni leen fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ni leen lu muy tollol ci limu abajad ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la leen di xamal ak di leen ko message da ne bis leen ci bobu ñuy wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp ko yu téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn na ci am set bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khasside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khasside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubok bur te lepp luy tax jubok bur man na faral dane liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo señ ma djaw ko xax señ wax na ko lu mel non ne ko ma djaw ko xax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa da na len ko wax señ ma djaw ko xax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñewi suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jango nango liggey ta ñemek wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dinañ ko fi jëlé
1: bu boba yatt dina ko wut ken dootul jurati dom ji la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren ju gën daw tammi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayey le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg jeuf na ngeen gis bind na baye fi yag diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw sante bu se moy ab serign bok na ci li serign bi da degg na ngeen def santane yalla mi aw serign te bu len def aw sante bu se mota da na wax ne lislam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digal nit na ngeen and ji ngor lislam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digal na ngeen and ji ngor lolou bok na ci yi nga xamne serign bi da na ko denkan masam bo xamne seigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam seigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag warna mbam lu way don jay legi mu lam wore dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nantali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko téggé ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ta fay ka wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kaala da ngay gaaw rocci ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mak mu ne ko nun de mbacke bu boba yakaruñu fa kumay señu ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señu bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit ne ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ ci wa kon lolou ab soñu señ ci wa nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoon mu gis saatu yu rafet moy ñaan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi addé ji señ ñu ko tantum li accédé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accédé mu na ra wax señ ko doxal jëli ji ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war nak bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolou moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bok na ci lim la wax da na wax ni da na yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax ni lu bax ci aduna ak alakhira loxo so tuti ci la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tabañ ko bolé dara tayit liggé bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ koy teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon ne mom la manki muy sante ndax wax na ci alcorane wa ko xali lu ñoy ba dé su ko ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu suñu tali ñaari yoon rek amit yoonu suñu borom ak yoonu setan ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na ay jamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñeyen haras iblis bañ sun borom dakku ci yema ne mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratakal mustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lool wax sun borom sa jam ñi da na len galankor ci wet yep dox sen digeentek siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak dañ melni moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isna de tobiya wané na la sun borom waxon iblis tay ji la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yëndoon suñu bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko war señ ma bañ neena lima yem moy bima fekke señ bi kokki nim andalon dañu sonu baynalo way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari señ man ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be kep ko war ne sunu ne ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé neul tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bama neexon tay ji defam lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leex da tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñu neme ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñi ñew bu jégg ko daal ne ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo señ ne ko sunu borom doyna sekk te mi ngi andal mom bi ñewé ba aksi bañ dalal señ fiñ dalal señ ko ñu na sax diko la yar señ bi léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione yi metti nak señ bi lam ci daj ci jidaw zakur hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde ak sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma suñu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am nañ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal dañu bayyi liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen non suñu loy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis señ ne xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf sa fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gis ci loolu li la wax torop massaam bo xamne kuñ wax señ abdullah diop kalsan señ bi da leen wo ci caisse di leen liggéelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane loolu defé ne señ bi da ci and kenn ko yénaan diw sangam de man na nga war diw sangam de man na nga war señ bi ne leen jambi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana dal dug dug ci bir kon moy tektal ne sa buñu massaana wax ba genn lañu wara wax mu daal leen tegaat ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yi tam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mënu nax señ waye lo dof dof dula ku ma sa na ñew ci mom lo ko man di wax da na la tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam sotna waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbalé ndax bo ñëwé nako dama bëgg na nga may la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé loolu nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku jox señ Alsandir kista bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar ñëw andi asaka ci señ bi ñëwé nako dañu wax né ko ragal yalla lañ ko jox señ ñu ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dekkol nga sét juroom ñatt ñi alcorane tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def loola dal di jilaat ñent témèr andi waat ko ci señ ñi né ko li mom adiya la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé ma bama am señ ñi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dana dem ko mu né ko li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaar señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yu mu ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou koy man na ko señ ñu ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mune ko damay dama bëgg itam suma faato def aljana mune ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabba aljana mune ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mune ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mune ko xawma ko señ ñu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax bi mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jeyu su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da melni dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal mask ak lonku bi moy talal mask lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jamm nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat ta moy gumuy ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ci njabotam mbaamu won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko wañ lu ko wañ ko ko wurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabotam wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaj man ñi ne len wafalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafalo na ngeen def al khaira aw yu señ ne ñu koy def ñu ne cial mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko masa wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax señ cier no ci fekk la ba ñewé da len def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pem dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko nundé xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pem dan yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa jurul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sene ko waaw mbacke mune man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jurul lek nim len woore ne xif dara mënu ko fa jurul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jamm yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay kiman ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa kenn du ki man ci murid ndax lo gesu sun bi ne la boko xole ta bayjal li boko waxe ta bayjal li bo ci saxe ta bayjal lolou kay yom na non waye nak sagan moy am
2: dan lay Touba monde bi asdan lay Touba monde asdan lay Touba monde.
3: الحمد لله.

yu yegg amon na ga yu yalla ye ba taxna bis bi fum haye ñu wuy ci leuf du lente ci yalla ga yu yewu ya amon na ga yu rerer ba bis bi meusla tax ñu bur neenal ko do na ñak mur law la ma ga yu rerer jaarama mbeur ma ko taran xarnu bi matna sekren wallahi am dia diron ya gitti per yu gudde sap sampu masla.

0: mom la ñebal mon di dam da marje xetal
1: andak muhammadul amin atande xi ci woyon serigne makhtar silang ci won cheikh harijang jand
0: buntu ba mam cheikh ibrafal yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fal ya yag deg juñu

bisab kérok ña féké won wison nañu malaika mam tierna tew na boba bis musula am ci yeni bis demam ga rawna mepp mbass yëngal na ru yi xej al haji fallu ngeen ji dom ñew na ta andi wul sagom bisab kérok mbeur yeppalum la xew xajul ca bokk ya al haji fallu ngeen ji dom ñew na ta andi wul sagom bisab kérok mbeur yeppalum la xew xajul ca bokk ya

taduñ ko miim kuy wax na andi fi nde bis bi la am di wote won ta andu ko nya fi neewon tesam sesin la ko sosor mo getti bis yu mag ya magal gi mon ko digal dinu ci waara ka digal ngir beguno fegal mbugal bu len di fatte digle defin wa jarnay fatale ci alquran la yi tambale bul fatte nam ko toftale bolé durus khasside serigne ma samba ay

am eske chanjangum donga ya ñu tas fukkum top yar jukki ko jox ko ay xiar ñu sax ca mihrab ba di xaar rus ba deg du noddu ñu delu tas fukk ak yar jukki ko seddalay kibar ci bir juma ja fofa jaar gis leen ca fenki kere ya ci bir juma ja fofa jaar gis leen ca fenku yu kone ya yenen ti koñ ya